0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er sommer på The Voice.
22: Danmarks hitradio.
23: Nummer 1.
22: The Voice.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen på
2: 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
26: Så tag til Fleggaard.
27: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
31: Parkman.
30: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: på The Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Voice. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Klokken, den er

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Det er sommer på The Voice.
14: Danmarks hitradio.
15: Nummer 1.
14: The Voice.

0: Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så en dag i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: So, before you go, could we try to hold on tight?
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Yeah, we have some good times, good times.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
17: Der er en rigtig flot sensommerdag i vente med en del sol. Især først på dagen, der kan der dog lige være stedvis mere skyde, men det skulle altså gerne forsvinde. Og så får vi altså flot og varmt vejr med 22-27 grader.
0: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
0: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: just might. The Voice. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
18: De der trafikalarmer.
19: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snorskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Næste kald kommer fra William på 7 år.
23: Hej.
22: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
23: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
22: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
24: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8.
0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Lad min og Annika holde mit tempo lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og jeg har stadig mit syn, fordi jeg kiggede nemlig ikke op på solen i går, da der var solformørkelse. Det er en solformørkelse på 85%, vi blev udsat for i går, i hvert fald i Københavns område. Og vi skal altså vente til 2048, før en solformørkelse er større, altså set fra Danmark. Så det er lige 22 år, så jeg håber altså, at du fik kigget godt efter, men med solformørkelsesbriller. Og Salling Group, de har altså købt 350.000 solformørkelsesbriller ind. Og de var blevet udsolgt. Det betyder, at jeg kunne ikke få mig nogen solformørkelsesbriller, fordi jeg, som altid, så er jeg langsom om at få købt ind til de vigtige ting. Så jeg undgik at kigge op overhovedet. Jeg havde lige lyst, altså jeg havde lidt øjeblik, hvor jeg lige var sådan, skulle jeg lige hurtigt kigge. Men jeg gjorde det selvfølgelig ikke, fordi det kan altså være meget farligt for øjnene. Så jeg håber altså også, at du enten havde briller på, eller bare lå være med at kigge. Det var selvfølgelig lidt kedeligt at have solformørkelse, fordi, altså hvis man ikke havde briller, fordi at, det var jo ikke sådan. Jeg føler i hvert fald ikke, at lyset var sindssygt spændende. Det var da lidt mørkt, men det føles egentlig også bare som om, hvis man kiggede på uret, at det passede med, at nå ja, men solen er jo alligevel ved at gå ned. Så det var sådan lidt en mærkelig oplevelse, hvis man ikke havde de der solformørkelsesbriller. Jeg har regnet mig frem til, at hvis 350.000 solbriller er blevet købt af 6 millioner danskere, så svarer det til, at hver 17. dansker har været ude og kigge på solformørkelse med briller på. Det synes jeg alligevel er overraskende mange danskere, der er enige om, at det er ret spændende. Og jeg tænker, Salling Group er jo ikke de eneste, der har solgt solformørkelsesbriller. Så der har nok været mere end hver 17. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg synes bare, det er vildt. Alligevel at hver 17. dansker synes, at det er så spændende at kigge op på en sol, der bliver formørket. Vi skal selvfølgelig vente 22 år på den næste. Noget du ikke skal vente på, det er Eminem og Lose Yourself. Den får du lige her til din torsdag morgen. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Det er jo en spændende dag i dag. Ikke fordi, at vi skal vågne op og se, om vores familiemedlemmer og venner er blevet blinde efter solformørkelsen. Men fordi der er release på en træer af en rigtig klassiker af en Disney-film. Hvad det er for en Disney-film, og hvad for en lille ekstra, hvad skal vi sige, sjov information, jeg har med til dig. Det finder du ud af, hvis du bliver hængende lige her på The Voice. Jeg har også noget Bibi Rexha og Faithless, der ligger og venter på dig med New Religion. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
10: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
6: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.

0: Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Bebe Rexha, som altså også nedlagde Bury-scenen. Og nedlagde på den måde, at hun faktisk var ret så meget mere hardcore, end jeg havde regnet med, hun ville være, da hun stod der på Smukfest og Max ud. Der er fandme smæk på, når Bebe Rexha, hun står på scenen. Og når jeg kan love dig for, at der også kommer smæk på, hvis du har en måske, hvad skal man sige, sådan en 20-årig datter, måske lidt mere, lidt ældre end det, sådan en, der ligger imellem 18 og 25 år gammel. Fordi i dag, der er der premiere på en træer, en af de helt store Disney-klassikere. Det kan være, du sidder og tænker, hvad er det for en? Så kan jeg jo lige spille det her for dig. Camp Rock! Det her, det er jo fra en af de mest cringe-scener. Og Camp Rock er jo nok den mest cringe-film. Camp Rock! Her der kommer de gående og på en eller anden måde laver en form for håndtegn og går i march igennem en skov og føler sig selv pisse hammerne seje. Og hvis du godt kunne tænke dig at få god griner på, så synes jeg, du skal gå ind på YouTube, og så skal du søge Camp Rock being cringe for 7 minutes. Så skal du nok få alle de gode klip. Camp Rock er jo en Disney-film, som toeren er jo en legendarisk en af dem. Og den havde premiere i 2010, og træeren kommer altså i dag 16 år efter. Og det er med alle de gode, gamle klassikere, Demi Lovato og hele Jonas Brothers-holdet. Og der er det jo, jeg skal blære mig nu. Det er jo selvfølgelig mig, der lægger stemmen til Nick Jonas. Det gjorde jeg jo også i toren. Så ja, jeg vidste jo godt, den kom, men nu er det altså blevet offentliggjort. Camp Rock har premiere i dag på Disney Channel. Hvis du ikke lige har tid til at se den på Disney Channel, så kan du se den på Disney Plus i morgen. Der er jo også det klassiske klip, hvor at der er en af pigerne, der skal vise, at hun er mega dygtig til at spille på klaver. Og Demi Lovato, hun synes godt nok, hun er god. Du kan lige prøve at høre, hvordan det lyder, når hun spiller på klaver.
1: She's really good.
0: Yes. Så når du har set Camp Rock 3, så synes jeg, du skal gå ind og søge Camp Rock being cringe for 7 minutes. Som sagt, så er Demi Lovato jo altså også med igen her i 3'eren. Skal vi ikke på en eller anden måde lige hylde hende? Fordi hun fik jo sit gennembrud med Camp Rock-filmen. Skal vi tage noget Demi Lovato? Her får du Cruel for the Summer. Godmorgen.

To dygtige svenskere, både Robin og Sara Larsson med Talk to Me. Sarah hedder den. Jeg hedder Malte, og jeg er så glad for, at du lytter med den her dejlige torsdag morgen her på The Voice Danmarks Hitradio nummer 1, hvor at vi i dag lige dykket lidt ned i, at der altså er en ny Camp Rock-film. Camp Rock 3, der har premiere i dag på Disney Channel, og du kan altså streame den fra i morgen af. Og så kan man jo sidde og tænke her 16 år efter, at vi fik 2'eren, har vi virkelig brug for en 3'er? Og det er jo ikke altid, man har brug for det. Og så gør Disney det, eller nogle andre filmskaber, de gør det bare alligevel. Og jeg skal da se den, tænker jeg. Nu er jeg jo så også selv med i den. Jeg fik lige bladret mig lidt der. Altså kun som stemmen, hvis man ser den på dansk. Men det her, det fik mig til at tænke, hvilken film fra ens barndom kunne man egentlig godt tænke sig en sequel af? Det kan være, der sidder nogen derude og jubler og klapper i hænderne over, der kommer en træer i Camp Rock. Og ved du hvad? Jeg er fan af det. Jeg synes, det er fedt. Hvad kunne jeg måske personligt godt tænke mig, der kom en ny af, en 2 af, en 3 af? Jeg kunne for eksempel godt tænke mig Kejserens nye flip. Det var jo min yndlings Disney-film, da jeg var lille. Og jeg var i biografen, tror jeg, slæbte min mormor med ind og se den 5 gange. Og hun sad og smilede lige så meget, som hun gjorde første gang, da jeg var ind og se den 5. gang. Så skud ud til min søde mormor for at holde ud og gå ind og se Kejserens nye flip 5 gange. Men måske skal jeg bare bruge en 2'er, så kan det være, at jeg kan invitere min mormor på en ny biograf-date. Hvis du kunne vælge en 2'er eller en 3'er, en sequel af en af dine yndlingsfilm fra barndommen, hvad for en film skulle det så være? Ring lige til mig 70 20 10 49, fortæl mig det, eller hop ind på Instagram, thevoice.dk, og skriv det til mig i en DM. Imens du gør det, så skal vi høre noget Grace Abrams. Det her, det er That's So True. Godmorgen.

0: Hvis du kunne vælge lige præcis hvilken som helst film i hele verden, der skulle komme en 2'er af, eller måske en 3'er af, en sequel af fra din barndom, hvilken film skulle det så være? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Laura, hun har skrevet ind, og der må jeg bare sige, jeg giver Laura ret. Laura, hun var pissetræt af, at der kom den her Hannah Montana special. Så sidder vi alle sammen og klapper i hænderne og glæder os til, at der kommer en ny episode eller en helt ny sæson af Hannah Montana. Det var jo ikke en rigtig episode. Det var jo bare Miley Cyrus, der gik rundt og dvælede lidt med nogle minder. Det var også hyggeligt nok, men Laura var skuffet over, at vi ikke fik en rigtig Hannah Montana sæson. Der må jeg give dig ret, Laura. Den kunne jeg også godt bruge. Jeg havde skulle se en hele sæson, hvis der var kommet en ny sæson af Hannah Montana. Hvis du kunne vælge lige præcis, hvilken sequel af din yndlingsbarndomsfilm, hvilken film skulle det så være? Skynd dig på Instagram, TheVoice.dk, skriv det til mig i en DM eller ring 70 20 10 49. Godmorgen.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oks. Hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket

0: elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30 og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
9: Der er en del sol på programmet i dag. Der er lige nogle få skyer rundt omkring, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af formiddagen, og så får vi 22-27 grader og en svag 10 om vind.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse

Camp Rock 3 på Disney Channel, og i morgen der er der altså mulighed for at streame den på Disney Plus. Og det fik mig til at tænke på, jamen er der nogle andre film fra barndommen, som man godt kunne tænke sig en 2'er, 3'er, 4'er, 5'er af, en sequel, som man kalder det på det gode gamle danske sprog, eller på engelsk. Og jeg har spurgt dig, hvis du kunne vælge lige præcis hvilken som helst barndomsfilm, som du gerne vil have en sequel af, hvilken en skulle det så være? Alexa, hun var hurtig til at skrive ind, at hun skulle bede om en Mulan.

0: Nummer 3, fordi der er en Mulan. Nummer 2, primært fordi hun elsker den her fyr.
1: Nogen, der har brug for et mirakel? Lad mig høre dig sige ja!
2: Ja!
1: Det godtager jeg.
0: Mushu, eller skal vi kalde ham, hvad han egentlig hedder, Jan Genberg. Ikonisk. Nu lægger jeg jo selv stemme til tegnefilm. Og jeg må bare sige, den her rolle, Jan Genberg som Mushu, det er fuldstændig fantastisk. Han lavede også Æsel i Shrek, han er jo en legende. Og så havde jeg altså også en med på telefonen. Og der vil jeg sige, at jeg er ret sikker på, at det her det er allerførste gang, at Tjalfe, han nogensinde har været med i radioen. Og det var så hyggeligt. Tjalfe, han ringede ind og sagde, hvilken film han gerne vil have en sequel af.
3: Hej.
0: Hej. Hvad hedder du?
3: Tjalfe, og den film, jeg ikke gerne vil have en to af, ja? Det er Nightmare Before Christmas.
0: Det er også en god film. Og altså skuddet til Tjalfe for allerede i så ung en alder at have styr på engelsk og udtale Nightmare Before Christmas så godt, og så også have så god smag i film. Hold nu kæft. Altså, nu ved jeg ikke, hvor gammel Tjalfe er. Det er noget, jeg ikke kan spørge om. Det var en meget envejs samtale, men det var meget dejligt, at Tjalfe ringede ind. Men jeg synes, det er ret vildt at være så ung og så allerede have styr på sin... er det ikke Tim Burton, der har lavet den film? Det synes jeg er ret tjekket. Så skuddet til Tjalfe. Hvilken sequel kunne du godt tænke dig af barndomsfilm? Hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Godmorgen.

Olivia Rodrigo med en kæmpe kærlighedsslasker til din torsdag morgen lige her på The Voice Danmarks Hit Radio nummer 1, hvor vi taler om sequels af film fra ens barndom. Hvis du kunne vælge lige præcis hvilken som helst film fra din barndom, som du gerne vil have en sequel af, en 2'er, en 3'er, en 4'er, en 5'er, hvad ved jeg, hvilken film skulle det så være? Vi har fået en masse gode bud. Der har både været en Mulan 3. Vi havde også Chalfe, der har ringet ind, og han vil gerne have en Nightmare Before Christmas. Der var også Laura, der vil have en ordentlig sæson af Hannah Montana. Og så har vi altså også Sille, der har skrevet ind med, hun kunne godt tænke sig High School Musical 4. Kæmpe skud ud, Sille. Ja, det havde været fuldstændig, som du også skriver, en lille smule romantisk faktisk, og meget nostalgisk. Så har vi altså også Andreas, der har skrevet ind. Ja, og jeg vil gerne bare lige rose Andreas for at komme med nogle bud på film, som jeg føler er lidt overset. Han skriver, jeg gad sygt godt have haft en 2'er af enten filmen Robotter eller Lille Kylling. Og jeg ved ikke, om Lille Kylling er lige så undervurderet her hjemme i Danmark, som Robotter er. Men Robotter er en banger af en animationsfilm. Fuldstændig fantastisk. Lille Kylling, mega fed film. Altså, jeg havde også set 2'eren, men Robotter, der må jeg bare sige, Andreas, du er med på vognen. Det er satme en god film. Noget, der er god musik, det er Casey og Annika. Når de går sammen, så kan det nærmest ikke gå galt. Og den her sang, der kommer nu, der er det vigtigt, at du synger med i... Vand i mine lodder! For det er blevet lidt en ting nu, når

0: Er det bare mig, eller nærmer klokken sig klokken 8 den her torsdag? Det tror jeg nok, den gør. Og det betyder, at vi snart skal have gang i hit-tornadoen. 4 hit, der er klippet sammen utrolig hurtigt os. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvis du har lyst, hvilket jeg håber, du har, gætte, hvilke 4 hits det er. Er du en af dem, der gætter alle 4 hits rigtigt, så vinder du in The Voice. Mulepose, hvis du altså også giver den, skal jeg lige have reglerne på plads, hvis du altså er den, vi trækker, når vi trækker lod, af alle, der gætter rigtigt. Ja, det er lidt forvirrende, jeg skal nok gengive reglerne lige om lidt, klokken den bliver 8. Hold den lige her på The Voice, fordi Tate McRae, hun står altså også og venter på dig med Greedy. Godmorgen.
1: The Voice. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: En sang, der ikke gør sindssygt meget, men som bare holder. She did it again, Tyler og Sara Larsson.
1: Med hit-tornadoen. The Voice AM.
0: Ja, ja. Nu står jeg og siger, at jeg er klar med hit-tornadoen. Jeg skal lige finde den frem her. Sådan. Ja, tak. Vi er klar med dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen i dag af min praktikant, Natasha. Hun har simpelthen fået lov til at klippe dagens hit-tornado. Jeg synes lige, hun skal have et skud, fordi det, jeg har kastet en hurtig ud i det. Og hun har leveret, skulle jeg hilse at sige. Hun har klippet dagens hit-tornado. Hun har også valgt sangene. Og det er altså fire hits, hvor du, hvis du har lyst, hvilket jeg håber, du har, skal gætte, hvilke fire hits det er. Jeg har brug for artist, og jeg har brug for titel. Hvor gætter du så med, spørger du? Jamen, det gør du ved at ringe til mig, 70 20 10 49, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, eller sende en lydbesked. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen flere gange, inden klokken bliver 8.30. Og når klokken så bliver 8.30, så skal vi afsløre navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt, altså alle fire sange, men også personen, som vi så har trukket lod om, der vinder en The Voice mulepose. Så der er mulighed for at løbe afsted i dag den her torsdag med en mulepose, så du kan gå ud og handle og se endnu mere sej ud, eller tage på stranden og se endnu mere sej ud, fordi der er ikke noget sejere end The Voice, hvis du spørger mig. Nu tager vi hit-tornadoen for allerførste gang. Hvilke fire hits er det her?

ind på Instagram, thevoice.dk, for at sende din bud afsted i en lydbesked, eller skriv det til mig. Du må også ringe 70 20 10 49. Nu tager vi sgu lige en banger i fuld længde. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande's gigant hit Hate That I Made You Love Me lige her til din torsdag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte, og hvor er det dejligt, at du er med mig den her morgen. Vi er i fuld gang med dagens hit-tornado, og du kan sagtens nå at være med, hvis du lige er tunet ind. Det er fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Gætter du alle fire hits rigtigt, jamen så kan det altså være, det er dig, der løber afsted med en mulepose. Vi trækker lod i blandt alle, der gætter alle fire rigtigt, og så får vi altså sendt en mulepose afsted, når klokken der bliver ca. 8.30. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk, eller du kan ringe til mig, 70 20 10 49, og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, det her det er.

0: Ja tak, men her i Hit-tornadoen og her på The Voice, der skal vi jo altså også have hits i fuld længde. Jeg har legnet to op til dig. Justin Bieber ligger og venter på dig med Daisies, men vi starter lige ud med nogle dyr, der er lavet af glas og Heatwaves. Godmorgen.
1: Hit-tornadoen med Malte. The Voice

Daisy's Justin Bieber, hans opfordring til, at du måske i dag skal gå ud og købe nogle blomster til, hvad ved jeg, et familiemedlem, eller måske kæresten, der sidder derhjemme og kukkelurer, eller er på arbejde og kommer hjem efter en hård arbejdsdag, og så står der altså blomster klar til hende eller ham, når du kommer hjem. Jeg siger det bare, jeg siger ikke, det skal ske, jeg siger bare, Justin Bieber, han har så lavet en sang, der hedder Daisy's. Nå, det er ikke det, handler om. Lige nu, der handler det om dagens hit, Tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte alle fire hits rigtigt. Du gætter med på Instagram, thevoice.dk. Du kan stadig nå at være med. Eller du kan ringe til mig, 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, det her, det er.

0: Der er ikke lang tid til, at vi skal have fundet dagens vindere, men også vinderrøn, der altså løber afsted med In The Voice mulepose. Det kan stadig nå at være dig. Du skal bare gætte alle fire hits rigtigt. Lige om lidt, der skal vi også høre, hvad for nogle bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Og så skal vi høre noget Zizzo og Gilly med Marvel. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Hey, Sten! Se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: The Voice AM. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

0: fuld gang i.
1: Klar med
0: Hit Tornadoen.
1: The Voice AM.
0: Ja tak, Malte, han er nemlig klar med Hit Tornadoen. Og hvis du lige er tunet ind, så kan du lige akkurat nå at være med. Fordi nu skal vi til at høre Hit Tornadoen en allersidste gang, inden vi skal have fundet dagens vindere, men også vinderen af In The Voice mulepose. Og så skal vi altså også høre nogle af de bud, der er kommet. Men jeg synes lige, vi starter med... Og nej, vi starter lige med at ramse reglerne op, fordi hvis du det kan jo være det første gang, du lytter med. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der skal du sende dit bud på, hvilke fire hits, du tror, jeg har klippet sammen meget, meget hurtigt. I dag der er som praktikant Natasha, der har klippet det. Skud ud. Og du kan også ringe til mig 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, det her, det er.

0: Nå, Natasha, hvad så?
1: Hvad så der, Malte?
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad, du har styr på, hvad for nogle bud, der ligger i DM'eren?
1: Jamen, det har jeg da. Er du nysgerrig?
0: Ja, jeg er ret nysgerrig. Skal vi måske lige høre nogle af budene?
1: Jamen, det kunne vi da godt.
0: Kom med dem.
1: Jamen altså, I har været gode i dag. Der er virkelig mange bud, mange forskellige. Der er blandt andet kommet noget Jay-Z med Empire State of Mind.
0: Ja.
1: Noget Christopher med ham med gitaren.
0: Ja.
1: Og noget Rihanna med Diamonds.
0: Ja, tak.
1: Mm-hmm.
0: Bangers efter bangers.
1: Kæmpe bangers.
0: Der kan vi bare sige jo, at det her det er nogle af de bud, der er kommet i DM'eren. Vi kan ikke sige, om de er rigtige eller forkerte.
1: Nej, ikke nu.
0: Det er inspiration til dig derude, der måske lige mangler lidt inspiration, hvis du lige står og mangler 1, 2 eller 3 eller alle 4 sange.
1: Præcis.
0: Jeg er sød i dag. Nu tager vi hit-tornadoen en aller sidste gang. Så skal du derude. Skynd dig ind på Instagram, thevoice.dk, og så skal du skrive, hvilke 4 hits, du tror, der er med i dagens hit-tornado. Og du må også godt ringe 70 20 10 49. Hvilke 4 hits tror du, det her det er?

0: Så er det altså nu, at vi skal have fundet alle vinderne i dagens Hit Tornado. Vi skal også have fundet vinderen af Hit Tornadoen, som altså løber afsted med en The Voice mulepose. Inden vi kaster os ud i at høre, hvem der har vundet, så tager vi lige hurtigt og lytter til lidt af, hvordan dagens Hit Tornado den altså lød. Skud ud til min nye praktikant, Natasha. Det er jo dig, der har klippet dagens Hit Tornadoen, alle.
1: Det er det faktisk.
0: Det er sgu godt klippet, det må jeg bare give dig. Godt arbejde. Ja, men jeg er stolt af dig, det må jeg bare sige.
1: Oh.
0: Jeg synes, at nu skal du faktisk take it away, fordi det er dig, der har fornøjelsen af at afsløre navnene på dagens vindere, altså alle, der har gættet alle fire sange rigtigt.
1: Det er det.
0: Vil du ikke bare råbe alle navnene op?
1: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Så skal vi bare lige have en fanfare, og den kommer. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Take it away!
2: Vinderne i dag er Anne-Katrine, Frederik, Gisli, Elvira, Kasper og Laura!
0: Okay, stærkt gået, flot, godt arbejde. Lå der nogen og havde tre rigtige, nogen der ikke helt kom i mål? Var der nogen, der var tæt på?
1: Ja, der var specielt Tore, og jeg synes, han kom med nogle gode bud.
0: Ja, satans Tore. Du må fandme være med igen, når vi leger Hit Tornadoen på mandag. Vi leger ikke Hit Tornadoen i morgen.
1: Nej.
0: Der er lige nogle tekniske ting og sager, der lige gør, at i morgen leger vi ikke Hit Tornadoen, men vi gør det igen på mandag.
1: Det gør vi.
0: Sådan er det. Så kan man også vinde mulepose og sådan noget. Apropos mulepose, så har vi jo trukket lod blandt vinderne.
1: Det har vi.
0: Og Natasha, vil du ikke bare råbe navnet op på personen, der har vundet dagens mulepose?
1: Råb det.
0: Råb det!
1: Okay, er I klar?
0: Ja, tak!
2: Gisli!
0: Gisli! Sådan!
1: Tillykke, Gisli.
0: Tillykke, Gisli. Jeg kunne ikke sige det meget bedre selv.
1: Nej, vel?
0: Dagens musikpsykopat. Det er simpelthen Gisli. Ja, men det er sgu godt gået.
1: Det er det sgu.
0: Og nu skal jeg lige, fordi I har lavet godt rod i det med lydfilerne i dag. Sådan, nu er vi klar. Nu skal vi have afsløret, hvad for nogle hits, der var med i dagens hit-tornado.
1: Det skal vi.
0: Fordi der er jo nogen, blandt andet Tore, der sidder måske og venter på, hvad var det for et hit?
1: Præcis.
0: Så nu skal jeg afsløre det. Første hit, der var med i dagens hit-tornado, det er fra den smukkeste mand i Danmark, nemlig Christoffer. Ham med guitar!

0: Travis Scott, som også er aktuel i den nye The Odyssey med Goosebumps. I get those goosebumps every time. Sang nummer 3. Flowers med Hannah Montana, har jeg lyst til at sige, men hun hedder jo Miley Cyrus. Og nu bliver det regnvejr, så vi skal have fat i vores umbrella sammen med Rihanna og Jay-Z. Det er nogle gode sange, du har valgt, Nalle. Det må jeg bare sige.
1: Tak for det.
0: Som sagt, leger vi altså ikke Hit-tornadoen i morgen. Men fra på mandag, så kører Hit-tornadoen igen hver evig eneste dag lige her i radioen, når klokken den bliver 8. Mit navn, det er Malte. Du lytter til The Voice, Danmarks Hit-radio nummer 1. Det er jeg så glad for, at du skal blive ved med det. Fordi Temper City ligger og venter på dig med Self-Aware. Men vi starter livet med Cat's Eye og Animal. Godmorgen.

0: Det er en kited dag i dag. Og det kan være, du sidder og tænker, kited, hvad snakker du om? Det er ikke, fordi jeg skal ud og kitesurfe. Nej, det er heller ikke det, jeg snakker om. Det kan bare gå hen og blive meget, meget akavet og meget, meget svært og meget, meget kited, hvis man udnytter, hvilken international dag det er i dag. Og jeg skal nok lige om lidt forklare dig, hvad det er for en dag, og jeg skal nok også spille noget god musik, blandt andet fra Adi Ardit, så du skal bare holde den lige her på The Voice. Come on.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Været præsenteres af skor.dk. Stedet, hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
14: Det bliver en rigtig flot sensommerdag i dag. Der bliver både svag vind, og så bliver der altså masser af sol og tørvejr og temperaturer helt op mellem 17 og 27 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Arti arti og ivrig. Og hvis der er noget, jeg er ivrig efter, så er det at få min søde medvært, Anna Wien, i studiet. Hej, Anna.
1: Hej, Valde Milner.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og glædelig international venstrehåndsdag. Hvad satan? Yeah!
1: Ja! Hvis jeg kun skal klappe med min venstre, så er det vel sådan.
0: Så er det ned i bordet.
1: Ja.
0: Sådan. Man kan ikke, der er jo filmen, der hedder Kunsten at klappe med... Nej, er det her grædekor? Der er, den hedder bare At klappe med en hånd.
1: Er der en film, der hedder det?
0: Yes.
1: Jamen, det er jo ikke venstre, det ved vi alle sammen godt. Det er altid kun højre, der får opmærksomheden.
0: Det er rigtigt, og det er derfor, vi i dag skal sætte lidt opmærksomhed på venstre hånd.
1: Ja.
0: Jeg er jo rigtig god til at spille bordfodbold med min venstre hånd, fordi jeg engang brækkede min højre arm, da jeg gik i folkeskole, og der spillede vi meget bordfodbold. Så jeg var nødt til at øve mig i og blive rigtig god med venstre, så jeg kunne skyde med den. Så jeg er sindssygt god til bordfodbold med venstre hånd.
1: Ej, hvor du vil.
0: Jeg er et svin på en bordfodboldbane, det har jeg altid sagt.
1: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Det er jo sådan, jeg scorer damer.
1: Altså på bordfodboldbanen?
0: Ja.
1: Fordi de lavede plastik.
0: Okay. Skud ud til den der.
1: Tak, mand.
0: Anna, med fare for, at det bliver rigtig ulækkert, er der sådan noget, du bruger din venstre hånd til?
1: Jamen, jeg kan jo godt lide at sætte mig på den, og så, du ved, indtil den falder i søvn, og så, nej, det er...
0: Kender, vi kender det alle sammen.
1: Jeg kan ikke en skid. Jeg tror, jeg bruger venstre hånd til at æde med, eventuelt.
0: Ja.
1: Og trykke på space-knappen på et tastatur.
0: Det er det,
1: jeg,
0: du kan med din venstre hånd.
1: Ja, fordi jeg kan ikke finde ud af det der med at taste med begge hænder. Så det er sådan en hånd ad gangen.
0: Du kører hurtigt med en hånd. Nå, du sidder som sådan en boomer der, og...
1: Ja, du ved, sådan en pegefinger på space, og resten...
0: Hvor fanden er hovedet? Jamen, det kender jeg godt. Det kender jeg godt.
1: Men ellers nej. Men folk skulle være mere kreative, hvis de bruger deres venstre hånd.
0: Jamen, jeg vil bare gerne komme med en opfordring til folk derude.
1: Ja.
0: Jeg synes, at du derude i dag skal øve dig i et eller andet med din venstre hånd.
1: Giv en lussing med venstre hånd. Det smager anderledes.
0: Det skal du passe på med, for vi må ikke opfordre til vold.
1: Åh, nej.
0: Kan du ikke? Det er der en gammel historie ude fra radio med noget af nogle kager og en bagerjomfru, der fik kager i hovedet og sådan der.
1: Den taler vi ikke om. Klap dig selv på skulderen med venstre hånd.
0: Klap dig selv på skulderen med venstre hånd. Ja. Det kan også være, at du skal gå ud og være en rigtig player og se, om du kan score damer med venstre hånd. Jeg ved ikke, hvordan det forholder sig, men find ud af det. Nu får du Coily Ray med Players. Glædelig torsdag.

0: og Unwritten. Jeg skal sige tusind tak for i dag. Mit navn, det er Malte Milner, og jeg skal give mikrofonen videre til dig, Anna.
1: Ja.
0: Godmorgen, og velkommen i studiet endnu en gang.
1: God glædelig morgen.
0: Hvad er det nu, du har klar til os lige om lidt?
1: Jeg har klar i en stor, fed, smaskende, lækker... jeg har lyst til at sige lydfortælling, for det er jo meget det, som Nimixet er.
0: Det er en lydhistorie.
1: Jamen, det er det nemlig. En lydhistorie, der fylder bassen ind i ørerne og gør os glade.
0: Sådan. For torsdagen som rigtig godt i gang.
1: Yes, sir.
0: Jamen altså, prøv at høre. Der er ikke andet at sige end hold den lige her på The Voice, fordi Anna, hun er altså klar på den anden side af klokken 9 med klokken 9 Mix. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 7. Indtil da, pas godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen.
2: The Voice. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

Saviors stod og nærmest fyrede op for sådan en a cappella fælles sang ud over bøgeskoven. Det ser fuldstændig vanvittigt ud, men vi behøver ikke nogen festival, nogen bøgeskov. Vi to, vi har hinanden, og det er så rigtigt for mig. Jeg er bare glad for at få lov til at være med dig her på formiddagen. Nemix er i fuld gang. Jeg hedder Anna Wien. Hvis du lige akkurat har tjekket ind, så er det helt rigtige tidspunkt. Vi er slet ikke færdige. Vi skal over her A-Lock, Khaled, Dive Into Me.

0: den lige her sammen med Danny El Harle og Two Hearts, og jeg håber så sandeligt, dit hjerte er varmet. Godt og grundigt op nu. Vi skal tage et blik på nogle af sommerens sidste festivaler. Yes, den er ikke overstået endnu, heldigvis, den sæson der. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til formiddagen. Lige om lidt, Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag på 20 giver Gryder det fedeste rap R&B

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
8: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven. På spil,

Midnight Sun får lige lov til at sætte startskuddet for den formiddag, som du og jeg, vi indtager sammen nu. Jeg glæder mig til at gøre det med dig. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Lige da vi gik og troede, at festivalsæsonen så småt var ved at være lukket og slukket for i år, så tager vi altså grueligt fejl, for der sker ting og sager i det danske land, og vi to, vi skal en tur til Bornholm, nemlig, vi skal også en tur til Valbyparken. Hvad sker der ting og sager, som du og jeg, vi kan kaste os over? Ikke mindst også, hvad der egentlig er pengene værd, når det kommer til festivaler. Jeg har et godt bud, som jeg selv nåede rigtig godt af, da jeg var på Smukfest. Og ved du hvad, skal vi ikke bare tage og varme lidt op?

0: Er du en af dem, der heller ikke kan få nok af den her fantastiske stemme, som fylder mere og mere i vores musiklandskab, Sombra, her på Home Wrecker? Jamen altså, så er det bare at tage en tur mod Valby Parken i Københavnstrup. I løbet af i dag, det er nemlig i dag, at musikfestivalen Syd for Solen finder sted, og det er altså med blandt andet E.G., Amel, The Sniffers, Medina kommer også optræder, og altså Sombra her. Der er også noget omkring festivaler. Du ved det godt, det er der, hvor din pengepunkt den bliver tømt ad libitum. Det er, som om du bare graver et goddylt hul i den, og aldrig får lov til at lukke det igen. Der er til gengæld noget, jeg har fundet ud af, som faktisk er alle pengene værd, når det kommer til festivaler. Og mon du også har et bud på det. Jeg hedder Naveen, det tager vi lige om lidt efter Another, og 54 Ultra, der er på vej med Talk to You. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
16: Det bliver en rigtig flot sensommerdag i dag. Der bliver både svag vind, og så bliver der altså masser af sol og tørvejr og temperaturer helt op mellem 17 og 27 grader.
17: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

The Voice. Jeg hedder Anna Wien, håber du har en forrygning af slagsen. Og så ved vi begge to godt, hvis der er én ting, der bare altid koster og kanaster, så er det altså, når vi drager mod festivaler. Jeg ved ikke, om du har tjekket din konto efter, du har været en tur på festival her i løbet af sommeren. Nu var jeg selv på Smukfest for nyligt og opdagede, at jeg kan slet ikke nævne, hvor mange penge, der er blevet kastet direkte ned i afløbet på grund af diverse alkoholiske drikkevand, som man jo indtager i løbet af sådan en festival. Til gengæld så har jeg fundet ud af et kæmpe lifehack. For jeg ved ikke med dig, jeg får altid god dylt ondt i fuseladerne, når vi sådan vandrer rundt på festivaler, hvor vi jo kan gå 10-20.000 skridt i løbet af sådan en dag. Og jeg siger bare, jeg har åbenbart nået den alder, hvor sådan et skoindlæg, altså sådan et, du ved, med stødabsorberende lille gummi-satan, du lige propper ned i sokken der i skoen. Hold nu magle, det må jeg bare sige, det er alle pengene værd. Så hvis der er ingenting, som du kan skrive på to-do-listen til det næste festival, så er det måske også bare ordentligt fodtøj. I stedet for at tage dumme cowboystøvler på, som jeg gør. Hvorfor gør vi også det? Det er

Hold On, og det var jo faktisk lidt som om, at hele verden lige pludselig stod og holdte vejret samtidig, da den der sådan måne kravlede ind over vores sol, og skabte det, der jo hedder i al sin enkelhed, en solformørkelse. Hvor var du henne, da der var solformørkelse over, ja, største del af verden, har jeg lyst til at sige. Hvad lavede du? Gik du glip af det? Var der noget andet, du synes, der var lidt vigtigere? For mit vedkommende i hvert fald, så var det måske nok ikke så meget vigtigt, at jeg synes, jeg skulle sidde og drikke en bajer i solskinnet med min gode kammerat. Og af den årsag gik jeg simpelthen glip af solformørkelsen, så har jeg da noget at glæde mig til i 2048, når den vender retur. Fyr den lige ind i indbakken til mig på TheVoice.dk. Hvor var du? Hvad lavede du, da der var sol?

0: Flowers lige her på The Voice. Vidste du egentlig godt, at der er et helt bestemt spørgsmål, som i dagen her efter solformørkelsen spiker fuldstændig på Google. Altså et spørgsmål, der har en stigning på 800% mere end noget andet spørgsmål. Ved du, hvad det er, vi spørger Google om efter sådan en solformørkelse her? Det svar, det giver dig lige om lidt til på den anden side her af Harry Styles og American Girls. Jeg hedder Navin, jeg glæder mig til 10 timer med dig. Vi skal også have et stykke med Alex Warren og Fever Dream, der er på vej. The Voice.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

En torsdag, hvor der bliver sparket gang i endnu flere festivaler over det danske land. Vi har blandt andet Wonder Festival, der begynder på Bornholm i dag, uanset om du skal afsted eller ej. Så rigtig god torsdag til dig. Vi varmer op til dagen sammen. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør det her til Alex Warren, Fever Dream.

og Arty Arty på det her fantastiske nummer Lonely. Og hvis der er noget, du ikke er enig om, så er det måske faktisk det, der skal handle om lige nu her. Var du en af dem, der kiggede op i går mod solen, da månen tittede ind over og gav os den her famøse, meget, meget sjældne solformørkelse, så kan det også være, at du er en af dem, som har stillet et ret interessant spørgsmål til Google i dag. Jeg hedder Anna Wien. Der er nemlig, viser det sig, et helt bestemt spørgsmål, som simpelthen spiker på en kæmpe kaliber. Altså, vi snakker 800% stigning i det her helt specifikke spørgsmål, som altid kommer efter en solformørkelse. I hvert fald i USA. Der bliver der spurgt ad libitum lige nu. Hvorfor har jeg ondt i øjnene? Og ja, man skal altså ikke lade sig kimse af den der sol. Det kan godt være, du tænker, hvad kan det lige ske ved, at jeg lige kigger op i 2 sekunder? Ret meget, åbenbart. Så jeg håber, du passer godt på dig selv og har brugt de der sådan, solformørkelsesbriller, eller i hvert fald bare ikke har kigget op på den. Og så skal vi to have et nummer nu, som kan få os alle sammen til at falde om på den helt perfekte måde. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Velkommen til formiddagen her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Lige om lidt, der skal vi et stykke med Doja Cat og Say So.

0: til mig. Rapper, hvis du spørger mig. Ja, hun er en stor favorit. Doja Cat og Say So. Jeg hedder Navin. Jeg håber, du er klar til lige at tage hinanden i hænderne en gang. Kig hinanden dybt i øjnene og så spørge. Og hinanden har vi lige brug for en lille omgang terapi, du og jeg. Det tror jeg, vi alle sammen kunne godt ase på sådan en torsdag her, hvor vi måske er en lille smule trætte i hovederne af at starte på arbejde igen. Efter en lang sommer. Der er en helt særlig terapiform, der, lad mig sige det sådan her, er gået fuldstændig viralt. Og jeg synes, vi to, vi skal prøve kræfter med den. Hvad det er, det glæder mig til at dykke ned i med dig lige om lidt i Andres TikTok-tang. Derefter Slater og Dans, der er også på vej. The Voice.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: tid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice. The Voice.

den terapiform, som du og jeg, vi skal kaste os ud i lige om lidt i Annas TikTok-tanke. Yes, der er noget, der går viralt. Det handler om at danse, det handler om at skrige, og vi to, vi kan godt lige skrige med på en sang, inden vi sådan lige tager badetøjet på og hopper ordentligt. Olivia Dean her, Man I Need.

terapi i en eller anden udgave. Der er jo de traditionelle former, sådan noget som at gå til psykolog. Du kan også komme en tur til psykiatren, hvis det er den slags, du er til. Jeg hedder Anne Wien. Der er en anden form for terapiform, der går sådan ret viral lige nu. Og jeg tænker, vi to bliver simpelthen nødt til at kaste lidt lys over den. Det er Anders TikTok-tank, vi dykker ned i her, hvor vi ser nærmere på de virale trends og tendenser. Og jeg ved ikke, om du også har faldet over de her sådan, videoer, hvor folk de står i et mørkt lokale. De danser, og mens de danser for sig selv, så står de og skriger samtidig. Jeg vil spille et klip for dig her i radio, men jeg tænker, jeg har ikke lyst til, at du bare skal slukke og forsvinde, fordi det er ret voldsomt. Og det vilde er, at jeg snakker med min veninde om det her i går, og så siger hun, ja, det har jeg faktisk prøvet. Der er jo bare også et sted i Danmark, hvor du altså kan gå hen til en mand, som holder til en eller anden lagerbygning. Så går du ind i den her lagerbygning helt mørklagt. Han sætter sig i en stol, og så siger han til dig, nu skal du danse. Og så fyrer han op for noget teknomusik, og så skal du stå der og danse og skrige samtidig. Jeg vidste ikke, at det her det var en ting, men uanset hvilken slags terapi vi to ville have godt af, så kan vi da give det et forsøg lige her, sådan en lille stille sving om. Prøv at se, om du kan skrige med på den her. DJ Khaled.

0: terapeutisk, helende at stå i et mørkt lokale og skrige af din lungers fulde kraft, mens du danser rundt helt alene. Det er lige præcis den virale terapiform, som vi så nærmere på lige før, da vi var en tur i Anders TikTok-tank. Jeg hedder Anna Wien, og den her virale terapiform, det fik mig til at tænke på, er der egentlig en anden form for terapi, du har prøvet, som ikke er sådan den traditionelle, du ved, det er ikke psykolog, det er ikke psykiater, det er ikke, hvad er de alle sammen hedder, sådan en psykoterapeut, tror jeg, der er noget, der hedder. Men har du prøvet sådan noget lidt alternativ terapi? Hvad er den mærkeligste, du har prøvet? Mest utraditionelle. Prøv lige at føre den ind i indbakken til mig på TheVoice.dk. Jeg vil da gerne se, hvad der er muligheder for, vi alle sammen godt af noget musikalsk terapi i hvert fald, og det er det, du får lige om lidt fra Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
4: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Vi har The Voice. En torsdag af slags. Når det kan altså godt være, at vi skal gå hen og omdøbe torsdagen her til terapi-torsdag. For det er lidt det, som jeg har åbnet op for i indbakken. Du skal være hjertelig velkommen til at melde ind med en alternativ, utraditionel, måske underkøbet mærkelig terapiform, som du selv har brugt kræfter med, efter at der er en ny viral terapiform, som egentlig bare går ud på at skrige og danse samtidig. Ikke sammen med andre, bare med dig selv. Har du prøvet noget? Jamen, så fyr den ind i indbakken. Jeg glæder mig til at dele de svar med dig, jeg har fået fra dine medlyttere, Sabrina og Torben. Og jeg kan godt love dig for, det er noget, som vi to vi godt kunne tænke os at prøve kræfter med. Allerførst her, Ariana Grande, Hate That I Made You, Love Me.

Calvin Harris, Dua Lipa. Lige her på One Kiss, her på The Voice. Og hvis der er noget, vi ved, så er det jo både, at kys og kærlighed, det kan have sådan en form for helende effekt på vores sjæl. Men er der noget, der føles helende for dig, som måske ikke gør det for alle andre? Jeg hedder Anna Wien. Jeg har i hvert fald spurgt dig, hvad er en form for alternativ terapiform, som du har prøvet kræfter med? Og jeg må bare sige tusind tak til dig, også til din medlytter Torben, som melder ind i indbakken, at han har engang været lidt af en arg fætter, så han prøvede at gå til smadreterapi. Yes, der findes simpelthen lokaler, også her i det lille danske land, hvor du kan komme ind, tage et baseballbat og simpelthen bare smadre ting ad libitum. Lyder egentlig meget rart, hvis man lige står og har sådan lidt aggression, når man skal ud med. Så er der den lidt mere bløde, nuttet af slagsen, for Sabrina, hun melder ind, at hun faktisk for nylig har været til det, der hedder alpaka-terapi. Som jeg i al sin enkelhed går ud på at gå en tur med en alpaka. Jeg ved ikke, hvilken af de to, du er allermest til, men den musikalske terapi, den fortsætter i stridestrømme her sammen med du og jeg, der skal være et stykke med Benjamin Hav. Det er det, Bort.

0: skolen, på arbejdet, bare med dagens gøremål i flere timer nu. Så måske er det egentlig det helt rigtige tidspunkt lige at komme ud og ryste posen, ryste ræven og ikke mindst få rystet de små grå op i dit hoved. Og det er lige præcis det, som den leg kan, som vi skyder gang i. Lige om lidt, mit yndlingstidspunkt på dagen. Sammen med dig, det er her lige efter kl. 11, når vi skruer op for Music Match. Jeg glæder mig til at se, hvilket ord, der lander til os to i dag, som skal få os to til at lande på præcis den samme sang. Lige om lidt, så skal vi til gengæld lige først have en sang fra Casey og Annika. Bruckner er på vej til dig. The Voice.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi... At...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

minutter, så lander dagens ord til os her i Music Match. Jeg glæder mig til at lege med dig, der sidder og lytter med lige nu. Tak fordi du tjekkede ind her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Glæder mig til at fortælle dig meget mere efter det bagsager Magnetic her. The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1.

0: Dre. Where is this?
1: Ja, lige præcis. Hun kan da selv få lov til at afpræsentere. Hun kan ikke det.
0: Det er altså lige nu, der sker. Du hører et tilfældigt ord, og nærmest ja, så per automatik, så starter en sang inde i dit hoved. Det er den specifikke sang, som vi skal på jagt efter nu. Det er Music Match-tid her på The Voice. Jeg hedder Anne Wien, og ved du hvad? Vi skal da bare få præsenteret dagens ord. Skal vi ikke det? Lad os kaste os ud i det. Ordgeneratoren kører, og dagens ord er... Heaven! Okay. Fedt ord. Okay, så dagens ord er heaven. På dansk, der er det himmel. Og ved du hvad? Hvordan du vælger at fortolke ordet, hvordan du vælger at bruge det, det er helt op til dig. Det vigtigste spørgsmål, jeg stiller dig nu, det er, hvilken sang, der popper op i dit hoved. Det er nemlig det bud, jeg skal bruge fra dig. Det er essensen her i Music Match, at du og jeg, vi nu tager og skriver hver vores bud ned. På en sang, der indeholder ordet heaven eller himmel, og så sender du den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. På Instagram, thevoice.dk. Jeg gør det samme med dig. Jeg skriver det bare ned og holder det hemmeligt for dig her i studiet. Og så skal vi se, om vi to ved tankernes kraft simpelthen kan ramme præcis det samme nummer. Vi har lige akkurat 20 minutters tid til at se, om der kan lande et match i indbakken. Og det håber jeg, at der er nogen, der fløjt med, der kan. For så kan jeg gøre dig til en vinder her på sådan en dejlig torsdag. Så lad os da se, hvor ordet tager dig hen i dag. Ordet er heaven eller himmel. Afsted til thevoice.dk på Instagram.

0: op her med Temperature. Og jeg skal da lige love dig for, det er altså både hits ud af højtalerne, det er også brandvarmt i indbakken lige nu. Og det skal det også blive ved med at være. Jeg vil gerne spørge dig, hvis jeg beder dig om at nævne en sang, der indeholder ordet heaven eller himmel. Heaven eller himmel. Hvilken sang popper sig op i dit hoved? Hold godt fast på den. Det er nemlig det bud, jeg skal bruge fra dig her i Music Match. Jeg hedder Nevin, og yes, dagens ord er altså landet på heaven eller himmel. Din opgave er ligesom at vælge en sang, hvor ordet indgår. Send den afsted til os allervigtigst. Til vores indbakke på Instagram, som hedder TheVoice.dk. Min fantastiske praktikant Natus, hun sidder nemlig og får helt varme fingre af at holde øje med den indbakke. Og jeg skal love dig for, det går hurtigt, så skal du være med i kapløbet om at blive dagens Music Match med mig. Her på The Voice, så er det altså nu, du skal sende budet afsted. Vi har allerede fået al verdens lækker riger, og det er det, jeg elsker allermest ved den her leg. Det bliver et samsurium af alle gode sange, der indeholder ordet heaven. For eksempel her fra Simon, tak for den. Avicii. For det her smukke nummer, der altså stadig kan give mig kuldegysninger helt ned gennem rygsøjlen. Heaven. Og Nana, hvis du lytter med, tak for dig og for den her.
1: Ja. Yeah.
0: Hold nu, Magle, jeg kan aldrig få nok af den her sang. Nick & Jay. Wuhan G. Vil ønske, jeg havde valgt den her, faktisk. Men Magnus og Rasmus,

0: Jamen altså.
1: Som du måske kan høre, så er der al verdens fede numre, der indeholder det her perfekte ord. Men jeg mangler altså dit bud. For det er desværre ikke nogen af de her sange, som jeg har lagt mig fast på. Og det er altså den, som du skal se, om du kan ramme ved tankernes kraft. Send dit bud afsted lige nu til TheVoice.dk på Instagram med dit bud på en sang, der indeholder ordet Heaven eller Himmel. Så ser vi, om ikke der lander et match i dag. The Voice.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
14: De der trafikalarmer.
15: Virker det overhovedet?
13: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: The Voice. AM. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

Morgen, vi to får præcis den samme sang på hjernen, når vi hører det samme tilfældige ord. Lad os lige hurtigt tage en lynstatus i Music Match, som vi har gang i her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og tusind tak for, at du lige akkurat måske har tjekket ind, for du kan stadig nå at være med i den her lille leg, hvor du og jeg forsøger at vælge den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt ord og tankernes kraft. Dagens ord er altså i dag heaven eller himmel. Hvordan du vælger at bruge ordet, det er op til dig. Du skal sådan set bare vælge en sang, hvor ordet indgår. Og også send den afsted til vores Instagram, indbakke@thevoice.dk. Jeg har jo allerede skrevet mit bud ned. Det ligger her foran mig og pynter sig pænt, men jeg afslører det ikke endnu. Til gengæld, så synes jeg lige, vi skal tage en status, et lille blik i indbakken og se, hvad der ligger af fabelagtige ting og sager, som ikke er blevet dagens Music Match i dag, men som alligevel fortjener en bramfragende, hvad er det ord, fremragende hyldest. Til Mette, hvis du lytter med. Tusind tak, Mette, for den her. Ja! Høj, kæft, en slasker. Altså, er vi enige, den hænger? Den holder stadig 100, den her. Og Jan, my man, den her holder altså også 100. Belinda, Carlisle, heaven is a place on earth. Yes. Frederikke. Tak for at tage os en tur med tilbage til noget, der ligner nutiden i hvert fald. Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Og Kasper. Tak for at servere os noget rock i indbakken. Volbeat, Heaven, Norhill. Og så bliver jeg altså også lige nødt til at sige, Mark, hvis du sidder og lytter med lige nu, ven. Du har sat os på noget af en opgave, for det nummer, du har sendt ind, det var intet mindre end 8 minutter. Er du klar over, hvor svært det er at finde omkvædet til den her sang? Jeg er ikke sikker på, at det er omkvædet af Led Zeppelins Stairway to Heaven. Men jeg synes alligevel, det var så fremragende bud, at den selvfølgelig også lige skulle med. Så tak til dig, Mark. Og tak til alle, til dig, der melder ind med alle de her fremragende bud. Jeg kan ikke, altså vi kan aldrig nå at spille dem alle sammen. Og det er jeg jo ked af, men stadig tak. Og ikke mindst, så er der 5 minutter tilbage nu. 5 minutter, send dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet heaven eller himmel til TheVoice.dk på Instagram. Lige nu. Michael.

0: Thor Farlow. Vind og vejr hedder den her. Og det er altså nu, vi skal have afløst spændingen. Vi skal have sænket vores små skuldre, for vi skal se, om ikke der er et music match på vej. Jeg hedder Anna Wien. Vi har lavet music match de sidste 20 minutters tid, og som altid, så har vi to fået præsenteret dagens tilfældige ord, som altså i dag landet på ordet heaven eller på dansk himmel. Du har kunnet sende dit bud ind til os på en sang, der indeholder det ord, til vores Instagram, thevoice.dk. Og når du selvfølgelig gør det, så er det måske med en lille håb i maven om, at det er den samme, som jeg har skrevet ned. Jeg hedder Anna Wien, og i hver dag, der forsøger vi to at ramme hinanden rent musikalsk. Kun ved hjælp af et enkelt ord. Der er kommet så meget godt ind i indbakken, og tusind tak for det. Nogle gange så er der kun et enkelt menneske, der rammer den. Nogle gange så kommer der faktisk flere matches. Men som altid, så er der altså kun den person, der har været hurtigst til at melde ind med det bud, som jeg også har skrevet ned på min lappapir, som bliver en vinder. Så jeg vil sige tak til Malia, og så vil jeg sige hej til Stine fra Hvidovre. Hej Stine!
1: Hej!
0: Hvor er du på vej hen lige nu?
1: Jeg er på vej til Køge.
0: På vej til Køge? Er det fordi du... Jeg kan forstå, at du er ved at uddanne dig til lastbilchauffør.
1: Det er rigtigt.
0: Det er altså for sindssygt, Stine. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 28.
0: 28 år. Der er jo ikke mange kvindelige lastbilchauffører i dagens Danmark, så der holder du fanen højt, synes jeg.
1: Jamen, jeg prøver.
0: Det er jeg virkelig glad for. Jeg er også virkelig glad for, at du lige havde tid til at lege med her i Music Match. Du har jo sendt dit bud ind på en sang, du kom til at tænke på, da du hørte ordet heaven eller himmel. Og vil du ikke bare fortælle os alle sammen, hvad det er for en sang?
1: Det er Blå Himmel med Kiss.
0: Den her. Blå Himmel, ja. 100 bukker, klar det for jer. Holder min hoved højt. Ved du hvad, Stine, der er et match. Woo! Du er en vinder på en torsdag. Det var lige præcis den sang, som jeg også tænkte på. Så jeg sender en The Voice mulepose afsted til dig som tusind tak for, at du vil være med.
1: Jo, tak.
0: Og ved du hvad, skal vi så ikke også bare have sangen i sin fulde længde?
1: Synes,
0: ja. Så må du have en fabelagtig køretur med en masse blå himmel til dig, Stine. God dag!
1: Hej, lige måde.
0: Og der er selvfølgelig et nyt ord igen i morgen. En ny chance for, at det er dig, der kan blive dagens music match. Jeg glæder mig til at se, hvad ordet bliver. Men lad os lige tage den her. Casey, Hans Philip, blå himmel.

0: Det er lige før, det bliver sådan en form for lille gåde, det her. Fordi hvad er der allermest synligt på himlen, når den er blå? Det er der selvfølgelig en stor, dejlig solrisol. Og sådan en sport faktisk også i ørerne lige om lidt. Det er Moving to the Sun, der på vej. Hugel, I med Angel, Ultra Natte. Så skal vi selvfølgelig også have noget Bad Bunny, DTMF, lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snorskovle. Derfor giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på Uno.dk. Det virker pissehammerne godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på Uno.dk.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Været præsenteres af skor.dk. Stedet, hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
2: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Måden han egentlig har tænkt sig at lægge sin vej forbi vores lille land, den kære Bad Bunny. Du fik ham med på DTMF. Nogle gange så skal vi rejse langt for at få dem oplevet i levende liv. Ham her, han har netop offentliggjort, at han kommer til Danmark og giver koncert i Royal Arena 1. marts 2027. Så kan du skrive den i kalenderen. Det er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Det er ikke længe siden, at hun lige smed et nyt album ned i lovbasserne til os, Olivia Rodrigo, og det her er altså endnu et kæmpe hit fra den Stupid Song. Der er ikke mere stupidity på vej, det er derimod den herlige Anna Henriksen, som står klar til at tage over på knapperne, og det bliver en herlig eftermiddag, hun tager dig ind i. Jeg hedder Anna Wien, det har været en sand fornøjelse, jeg er tilbage igen i morgen. Fra klokken 9, hvor du og jeg, vi skal drøge en hygge igennem formiddagen. Lige om lidt, der har Christoffer der også i hånden. Han ringer om natten. Det gør han faktisk. Det er det, sangen hedder i hvert fald. The Voice.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
11: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
11: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Fra en Anna til en anden. Velkommen her, min ven. Jeg hedder Henriksen til efternavn, og jeg skal tage dig igennem de allerstørste hits de næste to timer. Lucky You og Lucky Me. Der er både One Teal og min og Annika, og Sabrina Carpenter på vej. Allerførst, Kehlani.

altid med et glimt i øjet og en fræk sangtekst. Så kender man hende Sabrina Carpenter, der var så venlig at vise os rundt på en house-tour denne torsdag middag på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg har glædet mig til at komme i studiet. Jeg er så venlig at trykke play på alle de største hits for dig og for mig selv, frem til klokken den bliver 2. Jeg tager dig igennem nogle af de allerstørste, om lidt en af dem, som jeg kan huske, var på min Hits for Kids CD tilbage i 2003. Og den skal vi to selvfølgelig synge højt med på om et par minutter. Allerførst så er vi simpelthen nødt til at give den op for en af de største danske sangerinder lige i øjeblikket. For kigger man på Spotify's top 50, kigger man helt op i toppen af den, kigger man på top 5 over sange, der bliver streamet allermest herhjemme lige nu, jamen så er hende her at finde på hele 3 af pladserne. Annika. Og det her, det er en af dem. Her sammen med Lamine, der hedder Hold.

tilbage i 2003, og det var ikke kun herhjemme, det var altså i hele verden, at vi alle sammen gik og nødnede med på The Magic Key fra 1T, som du fik her til en solskins torsdag på The Voice. Jeg hedder Anna Hendriksen. Lige om lidt, så trykker jeg play på Temper City, og den, der hedder Self-Aware. Og så skal vi snakke lidt om Taylor Swift og Travis Kelceys bryllup, som de har formået at holde ret hemmeligt. Men nu har Travis Kelce altså løftet sløret for, hvad han husker bedst fra den bedste aften i hans liv. Og du kan høre, hvad det er om lidt.

0: The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil. Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via livenation.dk.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

Temple City og Self Aware. Rigtig glædelig torsdag. Der har været meget hemmelighedskrammeri omkring Travis Kelce og Taylor Swifts bryllup denne her sommer. Der er ikke rigtig blevet løftet sløret for, hvad der foregik inde i den der kæmpe hal Madison Square Garden, hvor de jo blandt andet holdt deres fest. Men Travis Kelce, han har for nylig i et interview nævnt, at det var den bedste aften i hans liv. Og det, han husker bedst derfra, det var, at det var en kæmpestor fejring. Alle var i godt humør, og at aircondition inde i den der kæmpe store sportsarena, den kørte for fuld drøn. Så jeg ved ikke, hvor juicy news det er til sladdermedierne, at aircondition i hvert fald virkede til deres bryllup. Heller ikke så overraskende, kan man sige, men det er altså, hvad vi ved om det indtil videre. Skal vi ikke lytte til en af hendes allerstørste

sammen med Cheat Codes og Demi Lovato på den, der hedder No Promises. Jeg lover dig en ting, og det er, at vi lige nu skal lytte til en herre, der befinder sig i Danmark, as we speak. Han kalder sig Somber, han spiller på Syd for Solen lidt senere. Her får du Homebreaker. Yeah.

0: Lyden af 2017, den her torsdag middag på The Voice. Cheat Codes, Demi Lovato, No Promises. Hun var for nylig at finde på den røde løber, Demi Lovato, for siden af Jonas Brothers, da den nye Camp Rock 3 havde premiere. Ja, det er altså ikke dem, der har hovedrollerne denne her gang, men en god gammel Disney Channel-klassiker kan man vel godt bakke op om. Jeg håber, du bakker op om Sara Larsson og Midnight Sun. Jeg finder hende frem til dig lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
12: De der trafikalarmer.
13: Virker det overhovedet?
11: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Sara Larsson, Midnight Sun, som jeg forestiller mig godt kunne opnå sådan en slags nationalsangstatus hos svenskerne. Det ved jeg i hvert fald, at den næste fra Benny, Gilly og Casey har opnået herhjemme. Og den kan du synge med på lige efter Olivia Rodrigo.

som var det nationalsangen. Og jeg tror, at vores generation, uden at vide helt, hvor gammel du er, vi kommer til om 20-30 år stadigvæk at kunne teksten til den her, og stå og råbe, min baby, bare smil. Altså, jeg oplever nærmest en nationalsangsstemning, når den her den, bliver spillet på festivaler. Det var selvfølgelig Benny, Gilly og Casey, der stod bag Ibiza. Jeg hedder Anna Hendriksen. Om lidt, så skal vi høre, hvem der er hovednavnet til fredagsrock i næste uge. Han har nemlig lavet en rigtig god sang sammen med Medina. Allerførst, så tager vi den lige lidt ned i tempo. Her får du lidt indie-musik fra Malcolm

0: Burhan G er på plakaten til fredagsrock i Tivoli i næste uge. Men han står ikke alene. Sander Linnet kommer og joiner ham og spiller lige inden Burhan. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvem jeg glæder mig mest til at opleve. Det er ren efterskole-nostalgi for mig at lytte til de her to gutter. Det her, det var sammen med Medina på Gem dit nummer. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg håber, du vil med en tur sådan, til Ibiza, eller i hvert fald et sted, hvor at man kan sådan, sippe en kold pina colada og lytte til lidt af Notra, den der hedder Talk to You. Vi skruer op for den lige om lidt. The Voice.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

og du kan glæde dig til Dr. Dre, Snoop Dogg, Annika, Disco Lines, Tinashe og meget mere. Allerførst skal vi lige sige tillykke til Ariana Grande, som har fundet sammen med sin ekskæreste, Ricky. Nu har hun altså gået officielt ud og smidt et billede på Instagram, men rygterne de har floreret i noget tid. Især fordi hun jo faktisk har skrevet den sang om sin ekskæreste, der hedder Thank You Next, hvor hun nævner Ricky og teksterne, og hvordan hun lytter til dem og griner af dem nu. De der sange, hun skrev om ham for mange år siden. Men når man så finder sammen med ham igen, så er man måske lige nødt til at ændre den der linje. Så i stedet for Now I Listen and Laugh, så synger hun We Always Find Our Way Back. Så jubler fansene og ønsker hende tillykke med kærligheden. Og det gør jeg selvfølgelig også her fra studiet. Nu får du Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Velkommen.

Det sker meget sjældent, at jeg har fornøjelsen af at spille en 90'er sang for dig her på The Voice. Men Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode, manglede da bare den her solskinstorsdag middag. Jeg hedder Anna Henriksen, og du kan

0: Og det er faktisk statistik over de mest streamede sange her i Danmark, så har hun hele 3 sange med i top 5. Du får en af dem lige om lidt. The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

hatten af for Annika, som lige nu har hele 3 sange i Spotify's top 5 over mest streamede sange herhjemme i Danmark. Det er da klart, når hun er så hammerende dygtig. Du fik en af de sange, Desperado, lige her til din torsdag middag på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg tænker egentlig bare, at vi fejrer det med noget mere kvindelig musik i dine ører. Jeg har nemlig Mabel på vej, det samme med Katsai. Og allerførst, så er det Tinashe, der beder om No Broke Boys.

Animal hedder den her nye sang fra pigegruppen Katseye. Den er meget hyggelig, men jeg forestiller mig, at det er lidt mindre hyggeligt at være en del af pigegruppen Katseye, som jo oprindeligt havde 6 medlemmer. Så blev det til 5, og nu er det altså 4, der er tilbage. Det er noget rigtig skidt, når man står over for lige at skulle starte en kæmpestor Europa-turné. Jeg venter stadigvæk på den store breaking news artikel, dokumentarfilm. Nogen, der melder ud, hvad det er, der går galt i denne her pigegruppe. Men altså, god musik kan de stadigvæk finde ud af at lave. Jeg hedder Anna Henriksen. Top Gun og Gubs, de er rigtig gode til at lave musik sammen. Og de har lavet en sang, som jeg spiller for dig lige på den anden side af Mabel.

0: Et godt reggaeton beat og en sød tekst om lidt kærlighed. Tager du et hit? Top Gun & Cops fik du lige her på Falder Du. Så falder jeg. Du har mig i hjørnet den næste halve time. Jeg hedder Anna Henriksen. Og om lidt så trykker jeg play på Harry Styles. Og bagefter så skal du høre den sang, som er den mest streamede Spotify-sang i hele verden lige nu. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Du kan godt finde både solcremen og solbrillen frem i dag, for der er dømt rigtig sommerstemning med temperaturer mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Det er sommer på The Voice.
16: Danmarks hitradio.
17: Nummer 1.
18: The Voice.

Styles til din torsdag middag på The Voice fra Harry Styles, som jo er på toppen af karrieren oven på en rigtig koncert sommer. Og det er der også andre, der er på trods af, at de faktisk selv havde sagt, at de ville lægge deres kunstnernavn i graven og måske endda gå lidt på pension. Men så er det som om, at han er blomstret lidt op i løbet af sine sommerkoncerter, og nu selv siger, nej, glem alt, hvad jeg sagde om at lægge det der kunstnernavn i graven. Måske har du regnet ud, hvem det er, ellers så kan du i hvert fald lytte til ham lige på den anden side af to, der absolut ikke er på vej på pension, fordi de har nemlig lige lavet sommerens hit. Det her, det er den mest streamede sang på Spotify i verden i øjeblikket. Vi snakker selvfølgelig om Shakira og Burna Boy og dig.

boller på suppen for manden, vi lige har lyttet til. The Weeknd, som ellers i mange år faktisk har fortalt, at nu må det snart være slut med det der kunstnernavn The Weeknd. Og jeg går på pension, og I skal ikke forvente mere musik fra mig. Men så har han jo haft en ret god koncertsommer, og han sagde under sin seneste koncert i Stockholm, jeg prøvede at gå lidt på pension, men jeg kan ikke lide, hvordan det føles, så jeg bliver her for evigt sammen med jer. Jeg tænker, det er rigtig gode nyheder, hvis du er The Weeknd-fan. Det lyder i hvert fald ikke til, at han går på pension lige foreløbig. Det her, det er Dima og Chili, og deres nye

0: Se nu der, hvor tiden flyver afsted, når man hygger sig med god musik i godt selskab. Ja, det er dig, jeg snakker om, min ven. Tusind tak, fordi du har været lige her hos mig de seneste 2 timer på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og igen i morgen har jeg altså fornøjelsen af at spille alle de største hits for dig mellem 12 og 2. Jeg glæder mig allerede, og jeg kan se på min kollega Gry, at hun glæder sig helt vildt meget til at komme i studiet og overtage knapperne. Hun har nemlig lavet en slasker af en playliste og forberedt noget skud i tågen. Hygge jer rigtig meget og have verdens bedste torsdag. The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
4: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du lytter til Danmarks Radio.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 14. Velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry, og på den her dejlige torsdag eftermiddag, så er det simpelthen mig, der skal sørge for, at du har noget rigtig god musik at lytte til. Hele vejen til klokken 17 er jeg klar her i studiet, og i dag starter vi med

spillet godt i gang af Apaka her, Flue i et spil. Velkommen til, min mand. Så blev det simpelthen torsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, klokken har passeret 14, og det betyder, at vi to nu har taget hul på 3 timer i hinandens selskab. Selvfølgelig med en masse god musik. Der er et lille kig tilbage til 2020 på vej til dig. Det er en af de bedste summer tracks overhovedet herhjemme fra Danmark. Lavet af Casey og Hans Philip. Lander lige på den anden side af Igel, som også kigger mod solen. Det her, det er Moving to the Sun. Velkommen til.

0: Ren sommer, ren solskin. Casey og Hans Philip. 2020. Blå himmel. Og Casey, ham kan man glæde sig til ny musik fra, når klokken den slår midnat. Han udgiver nemlig i selskab med Oliver. Og jeg har altså lidt en mission om, at vi skal prøve at få lov til at høre det her nummer, inden den officielt lander. Jeg har fået skaffet mig, hvad jeg meget vel tror er Olivers telefonnummer. Og lige rundt om hjørnet, der skal vi se, om vi kan få lov til at give dig en lille snigepremiere på det nummer, der ellers altså først lander, når klokken slår midnat. The Voice.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: knew it, I knew you, Taylor Swift, lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og jeg har fået skaffet Olivers telefonnummer. Og nu tænker jeg, at jeg har fået i hvert fald en nogenlunde godkendelse på, at det er fint at ringe op, så jeg synes bare, vi prøver. Jeg håber på, at den bliver taget, selvfølgelig.
1: Jo.
0: Hej, det er Oliver.
1: Ja, hvad så?
0: Ja, jeg har et par spørgsmål til dig. Det kommer til at fungere sådan, at jeg klipper det ud i små bidder, og så kan mine kære kollegaer og mig selv inklusiv bruge det, når vi spiller Voice Choice.
1: Helt sikkert. Nice. Yes. Jeg har 5%, jeg krydser fingre på, den holder.
0: Ja, vi skynder os. Der er ikke så meget. Og ellers så, jamen, så bliver det en abrupt slutning. Vil du ikke lige starte med at sige, Oliver, hvad er det for en sang, I udgiver?
1: Vi udgiver en nummer om at... Der handler om, at man... der bare handler om at hygge sig.
0: Helt perfekt her til sensommeren.
1: Ja, fuldstændig. Jeg håber, at den kan forlænge sommeren lidt. Og bare sådan at være sat pris på der, hvor man er i livet. Og... Ja.
0: Altså, der er sådan lidt sådan en vibe af, at man skal huske at lægge mærke til de små ting, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja. Hvordan kom det her samarbejde op at stå?
1: Det skete sådan, jeg lavede nummeret sammen med Willy, der producerede det sammen med Mike Lowry, og så da vi lavede det, havde vi den der fornemmelse af, at det godt kunne bruge en feature. Ja. Og jeg tænkte med det samme bare, at Casey passede perfekt på, så da vi var færdige, så lod vi et vers stå åben, og så sendte jeg den til ham. Og så kom han i studiet og havde skrevet det og indspillet det lynhurtigt.
0: And the rest is simpelthen history. Lad os lige pause det her opkald og tage nummeret. Vi får altså lov til at høre det før alle andre, før det altså overhovedet er udkommet. Den lander først, når klokken den slår midnat. Men lige her på The Voice, der smuglitter vi lidt til Oliver

Give me everything, Pitbull, Neil, Afrojack og Nea. Lige her til din torsdag, som vist mest af alt føles lidt som en fredag eftermiddag lige nu. Vi vender øjnene hjem mod Danmark og tager en af de fedeste produktioner, som er kommet i år. Det her, det er Artie Arnett. Vi skal høre Yuri.

0: Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Where is my husband her fra Ray? Et spørgsmål, hun efterhånden har stillet et par gange, men er det mon sidste gang? For et bestemt billede af Ray og Michael B. Jordan har floreret på de sociale medier i løbet af de seneste par dage. Og hun blev altså fanget, den britiske sangerinde, på kamera i en rutsjebane med the one and only Michael B. Jordan. Og på papiret, så er han altså en mand, som tjekker rigtig mange af de ønsker, Ray tidligere har sagt, at hun søger i en mand. Han er kreativ, han er flot, og så skal han helst ikke være musiker, og det passer jo helt perfekt. Om det bare er et rygte, eller om de to turtelduer ikke helt er klar til at stå ved, at de er sammen i medierne endnu, det er svært at sige. Men udover billedet, så er der altså også kommet frem, at Ray, udover at hun kører rutsjebane og spiser middag med Michael af og til, også er ved at lave soundtracket til en af hans kommende film. Jeg kunne godt se dem sammen. Jeg synes, det ser søde ud, men alt skal være korrekt her. Det er bare sladder. Jeg kunne

Tyler, is it love? Det er åbningsnummeret på hendes seneste album A-Pop, og et rigtig fint spørgsmål at stille, for kærlighed kommer i mange former og fasoner. En af de reneste former, det er at gøre noget godt for nogen, uden at forvente at få noget igen. Rihanna, hun er over 6 milliarder kroner værd, men sådan har det jo obviously ikke altid været. Da Rihanna, hun voksede op på Barbados, så gik hun ofte i skole i helt udtrådte sko, og når de gik i stykker, ja, jamen så gik hun på bartær. Hun havde heldigvis en skolelærer, som i al hemmelighed forhærede hende et par sko. Og da Rihanna mange år senere havde udgivet hits og vundet priser og var godt i gang med sin karriere, så fandt hun ud af, at selv samme lærer var blevet pensioneret og altså havde lidt små problemer med at få økonomien til sådan rigtigt at løbe rundt. Og hvad gjorde Rihanna? Hun købte helt uden at forvente noget igen hendes lærer et hus, og støttede hende altså også i månedsvis. Så lad det være dit tegn på at gøre noget godt for nogen. Du ved simpelthen ikke, om den person ender med at blive den næste Rihanna. Baby.

0: 12 to 12. Det er Somber, vi er færdige her. Du er på The Voice, Danmarks Radio nummer 1. Det er en torsdag eftermiddag, og lige rundt om hjørnet, der er der både BB Rexha og Faithless på vej til dig. The Voice.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden og tredje division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og får længere samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: FM, der er plus, og på den nye app Rio.
1: Så er klokken samme blevet 15 på den her dejlige torsdag eftermiddag. Det er som om, at tiden bare flyver ekstra hurtigt, når man er i godt selskab, og vigtigst af alt, har noget godt.

Final song fra vores alle sammens Mø. En af de artister, der virkelig har formået at krydse ud over vores egne landegrænser. Vi skal blive tilbage i tiden fra 2016. Humper vi faktisk til 2014. Vi skal have fat i noget Charlie XCX. Den 13. februar i år, der udgav hun hendes album Wuthering Heights. Og præcis en uge senere, der lå den nummer 1 på den britiske hitliste. I juli måned, der gjorde hun det sørme igen, hvor hendes nye album Music Fashion Film også gik nummer 1 efter en uge. Hun har altså i år været med til at skrive britisk historie, for hun er den første kvindelige britiske kunstner til at have 2 nye nummer 1 albummer i samme kalenderår. Det er altså en imponerende ting at have opnået, synes jeg. Og hun har også lavet mange hits til os igennem tiden. Jeg tror faktisk, ja, at vi tager et af de ældre. Vi skal tilbage til 2014. Charlie XCX. Det her, det er Boom Clap.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo, lige her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og samme så, om jeg ikke også er at fange i din radio igen, når klokken rammer 20, og det blå lys bliver tændt. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt.
2: Hver tirsdag torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: på The Voice.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes. Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
1: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.

0: tage den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.

drukner Casey og Annika torsdag eftermiddag her på The Voice. Og der er et spørgsmål, som er: findes der en form for Spider-Man-forbindelse? Eller måske nærmere en form for Spider-Man-kærlighedsfortryllelse? Og Amy Pascal, en af verdens mest kendte producer, hun var ude forleden i medierne og sige: "They just always fall in love, and there is nothing you can do about it." Og taler hun altså om Spider-Man-filmene? For siden 2001, der har Amy været inde over stort set alle Spider-Man-filmene. Og hun har set først Tobey Maguire og Kirsten Dunst blive forelsket på sættet. Så Andrew Garfield og Emma Stone blive forelsket på sættet. Og senest måske Hollywoods største power couple lige nu, Tom Holland og Zendaya. Alle Spider-Man og Mary Jane par, der altså de sidste 25 år har været med i filmene, har fundet kærligheden med hinanden. En mindre detalje er altså, at det kun er Zendaya og Tom, der stadig er sammen. Men umiddelbart gode vibes mellem alle parrene. Jeg synes bare, det er lidt smukt. Hvis du mangler en mand, Ray for eksempel. Ray, du skal bare være den nye Mary Jane. Så skal du nok finde din future husband. Nå, min ven, vi skal finde cowboystøvlerne, cowboyhatten og lassoen frem, og så tager vi en tur på bar med Shabuzi af Boris Song Tipsy.

Selvom jeg jo synes, at det her er, hvad jeg vil kalde en ret ikonisk duo, så er der altså en anden duo, vi skal have fat i. Fra Robin og Sara Larsson hopper vi videre. Vi skal til USA, og vi skal langt tilbage i tiden. Fordi der står torsdag på kalenderen, og det betyder jo, at i aften, når klokken slår 20, jamen så bliver det blå lys tændt, og playlisten ændrer sig en lille smule her på kanalen. The Voice Urban overtager nemlig, og det er de to timer, hvor jeg giver dig den bedste rap, R&B og hiphop. Og til lige at varme op med det, så synes jeg, vi skal tilbage i tiden. 2006, Chameleonaire og Crazy Bone. Det her, det er Riding.

0: De tre gutter i The Bowser. Direkte ud af Norge. Det her, det var Magnetic. Jeg hedder Gry, og med dig indtil klokken, den rammer 17. Og hvis du bliver hængende, så er jeg klar til at spille lidt Christopher, Justin Bieber og Benjamin Hav for dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Sommer for The Voice.
6: The Voice.
19: Du lytter til Danmarks Radio.
6: Hele sommeren med hits.

0: Michael.
1: Hej.
2: Muligvis den største mandlige popstjerne, vi har her hjemme i Danmark, Christoffer, ringer om natten. Og hvis man kigger ud i den store verden, så er der især et menneske, jeg tænker på, når jeg tænker en ung mandlig popstjerne. Justin Bieber. En mand, som lige nu ligger nummer 2 i verden over allermest streamede artister inde på Spotify. Altså bogstaveligt talt en af verdens aller største stjerner. Og der skete noget ret smukt, da han optrådte til Coachella Festival tilbage i foråret. Han gav jo 2 koncerter, en hver weekend. Og det er jo noget af det eneste, han egentlig har gjort i ret lang tid. Altså det er ikke meget, han har spillet. Han stod helt alene der på scenen og havde sådan en lille soundbox med, som han kunne spille fra. Og alle elskede det. Altså alle elskede det. Alle elskede det så meget, at rigtig mange af hans gamle sange lige pludselig også fik nyt liv. Og nu er det her jo efterhånden ved at være et halvt års tid siden. Altså, de gamle sange har stadigvæk nyt liv. Jeg ved ikke, hvad det var, der skete. Udover at Coachella nu hedder Biebercella, jamen så ligger et af hans ældste numre. Vi er tilbage i 2012. Det er Beauty and a Beat med Nicki Minaj. Den ligger lige nu nummer 3. Globalt set, det er den tredje mest streamede sang i hele verden, på trods af, at den efterhånden er rigtig gammel. Den ligger med 3,7 millioner daglige streams. 3,7 millioner gange bliver der altså trykket play på det her nummer hver dag. Og ved du hvad, det ligger også på top 50 her hjemme i Danmark. Vi elsker den også, tydeligvis. Det her, det er Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

Hvis du ikke lige har planer om at skulle ud og rejse i weekenden, så kan det være, at du befinder dig i København, hvor der altså er Pride, og der er parade lørdag den 15. august. Det starter kl. 13 ved Frederiksberg Rådhus og bevæger sig mod Pride Square, a.k.a. Rådhuspladsen. Og der vil der altså hele aften være koncerter og fællesspisning og line dance og alt muligt andet sjovt. Så hvis du mangler noget at lave i weekenden, eller undrer dig over, hvorfor der er så mange farverige mennesker, jamen så er det altså på grund af Pride. Lige her er der mere god musik, også Kamiko og Khalid. Det her er Nobody Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like...

0: Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bag-

0: i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: på FM, DAB+ og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige et par sekunder i 16. Det er torsdag eftermiddag lige her på The Voice, og jeg er i studio. Mit navn er Gry, og i den næste times tid kan jeg stadig lige nå at få presset så mange hits ind i din eftermiddag som overhovedet muligt. Lad os

Radio's Mind, Bruno Mars her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, jeg ved ikke med dig, men jeg er altså sådan lidt en type, der godt kan lide det velkendte. Jeg kan godt lide at se film mange gange, for eksempel. Hvis de er gode, jamen, så ser jeg dem mange gange. Hvis musikken er god, hører jeg det ekstremt mange gange. Og jeg har fundet ud af, at mig og Charlie XCX måske har mere til fælles, end hvad jeg lige gik og troede. Fordi en af de film, jeg har set allerflest gange i hele verden, det er School of Rock. Det er en af mine yndlingsfilm, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg nogle gange fælder en lille tår, fordi jeg kan simpelthen ikke finde noget, der er smukkere end børn, der laver musik. Det elsker jeg, åbenbart. Og Charlie XCX, hun har udtalt på X for nylig, at da hun var yngre, så var en af de eneste DVD-film, hun havde, School of Rock. Og hun så den altså på repeat, altså hundredvis af gange. Og på en eller anden måde, så giver det faktisk meget god mening, fordi der må være noget rock and roll gemt i hende. Det kan være, det var dengang, at det ligesom blev vækket. Det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, når jeg hører det næste nummer. Det er fuldstændig rock and roll, selvom vi er på EDM-scenen 2012. Icona Pop, det her er I Love It.

0: Selvom VM officielt er overstået, så bliver denne her altså hængende. Den officielle VM-sang her fra 2026, lavet af Shakira og Burna Boy, Die Die, er det mest streamede nummer i hele verden, globalt set på Spotify. Der er intet nummer, der slår den her. Den vil vi bare gerne høre. Et væskeægte verdensomspændende hit. Lige rundt om hjørnet, så skal du have et hit fra 2025. Faktisk et af de aller største herhjemme i Danmark. Det er lavet af en mand og en kvinde. Skal du lige tykke på, hvad demoen kan være? Hold den her på kanalen. The
1: Voice. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
13: Fleggaard. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

Eftermiddag til dig, min ven. Mit navn er Gry. Du lytter til The Voice, og det her, det var Another of 54 Ultra. Nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal have været i et af sidste års aller største hits. Sådan et, som du kan synge med på, din lille søster kan synge med på, og højst sandsynligt også din morfar. Vi har Omar og Mumle i fin forening. Det er selvfølgelig hele vejen, vi skal høre. Det er produceret af duoen Uchi, og hvis du går ind på deres Instagram, så kan du faktisk finde sådan et lille breakdown af, hvordan de har lavet beatet, hvis du kunne tænke dig at dykke endnu mere ned i det. Hvis du bare gerne vil høre den, jamen, så er det bare at skrue op. Den kommer til dig lige her.

Min Chico. Et nummer, som egentlig er ret strategisk, fordi DJ Goya, han tænker, jeg skal lave noget, som er lidt ligesom at lave børnemusik. Altså på den måde, at det skal være noget, der er super catchy, og der skal helst ikke være alt for mange ord. Der må godt være gentagelser, så man husker det, og det er rigtig meget opskriften her på Mi Chico, hvor det primært er det, der bliver sunget. Den næste, vi skal til, er altså også noget, der er nemt at synge med på, og det er mest af alt, fordi det bare sætter sig fast. Her snakker jeg faktisk ikke om teksten, selvom vi alle sammen nok kan i hvert fald synge med på det meste. Jeg snakker faktisk om produktionen, fordi der er et eller andet med den her produktion, som Jack U har lavet, altså Skrillex og Diplo i fin forening. Det er altså næsten lige sådan, at man synger lige så meget med på beatet, som man gør på Justin Biebers vokal. Altså, vi kender alle sammen den her. Where are you now?

0: Artig Arte, det her i selskab med Rosa, som jo siger det så fint her til sidst. Bare bliv, hvor du er. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiu, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
9: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
8: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den.
9: Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
15: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Hvis du kan lide den her Tyler og Sara Larsson med She Did It Again, så har du muligvis mere til fælles med Barack Obama, end du lige går og tror. Det er efterhånden en tradition, at han udgiver sin egen sommerplayliste. Han ligesom offentliggør, hvad er det for noget musik, som han selv går rundt og lytter til. Og i år har han selvfølgelig også gjort det samme. Der er både noget Doechii, noget SZA, noget Ray, Drake og Future, Anderson .Paak og selvfølgelig det her nummer. Jeg tænker, at hvis den her playlist havde eksisteret tilbage i 2013, så må det næste nummer have været på. Desværre så blev det først offentliggjort fra 2015, men Monique, at Barack og Michelle for den sags skyld er gået og sunget med på Drake og Magic Jordan. Hold on, we're going home.

Det er altså en lille sommerslutspurt, vi har gang i nu. Vejrudsigten ser skøn og dejlig ud i løbet af de næste par dage. Og mon ikke, at det bliver noget af det allersidste solskin, sådan i bare arme og bare tær, vi i hvert fald kan få lov til at nyde. Så don't miss it. Skynd dig ud og lave et eller andet hyggeligt, om det er at slappe af på en liggestol i haven, eller måske at sætte dig ned ved en havn og spise en is. Gør et eller andet, så du lige

0: espresso lige her fra Sabrina Carpenter. Og det er måske lidt sent at gå ud og lave en kop eftermiddagskaffe, men jeg har en lang arbejdsdag, for der er The Voice Urban i aften. Det er hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22, og du får den bedste rap, R&B og hiphop, når det blå lys bliver tændt her på kanalen. Lige rundt om hjørnet er min dygtige kollega Cecilie Wagner klar med åbne arme til at spille dig et klokken 17 mix og holde dig med godt selskab, inden jeg er på pletten igen klokken 20. Lov mig, du passer rigtig godt på dig selv så længe. The Voice.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet.
9: Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Så ikke for sjovt, at vi kalder ham for Chris in the Mix. Stormaster Yoda, det kan jeg godt lide at kalde ham, fordi han har altså været den, der har lært mig en masse her på vejen som praktikant i sin tid. Til at sidde her sammen med dig, det er altså også frem til klokken 8 med de allerstørste hits. Hvad der til gengæld sker derefter, der kan jeg sige dig, at Jilly her slut i mixet, altså kun var en lille opvarmning til, når det er Gry, hun tænder op, og det blå lys i The Voice Urban i aften.

finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: my brother.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via LiveNation.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

solskinsbriller på i går aftes. Og ærligt, så synes jeg altså, det er ærgerligt, der går 22 år igen. I hvert fald før den er lige så kraftig. Men måske heller ikke så meget for solformørkelsens skyld. Mere for at have den her ene ekstravagante oplevelse sammen med dine venner, familie, kollegaer, hvem end du havde med under armen i går aftes. Så føler jeg, at det bliver noget, vi kommer til at huske resten af vores liv. Eller hvad? Er det for meget sagt? Måske bare til næste gang, at den er lige så kraftig. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg må indrømme, som jeg stod der og kiggede på mine skønne, skønne kollegaer, så lignede de altså mere nogen, der var kommet ud af en 3D-film i biografen, end de var klar på solformørkelse. Glamourøst, det kan det altså ikke blive hver gang, men det kan det lige nu. Jeg er sammen med Fergie og Ludacris.

hvis vi lige skal se lidt bort fra solformørkelsen i går, og den her enorme mængde opmærksomhed, som himlen fik, så kan vi jo passende lige tage lidt sydligere for solen, hvor ham her blandt andet skal spille i dag. Sombor, han er altså at finde på den københavnske festival i Valbyparken i dag. Hvis du ligesom jeg selv er død,

0: altså også nyt i Taylor Swift-verdenen. Jeg har jo lovet at holde dig opdateret på det her bryllup, som altså skulle have været foregået den 3. juli i sidste måned. Og der har været alle mulige konspirationsteorier, kalder jeg det, fordi at der har jo været 1000 gæster, og nogle af dem de har delt ting og sager fra det her bryllup. Der er også alle mulige andre, der har påstået, at de har været med til brylluppet, men ikke har været det i virkeligheden. Nu har hendes mand til gengæld, Travis Kelce, altså været ude og bekræfte, at de blev gift samme dag. Der er sagt, hvordan brylluppet var, og det kan vi tage lige her på den anden side af Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Dagen i dag byder på en del sol og mest tørt temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere, svag til jævn vind, mest omkring syd.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. I knew it. Og nu er det jo efterhånden ved at være længe siden, at hun angiveligt skulle være blevet gift med hendes forlovede Travis Kelce. Nu siger jeg forlovet, fordi nu har Travis Kelce endelig bekræftet, at de faktisk blev gift den 3. juli. Så det kan godt være, at der var et stort fedt skilt op på Madison Square Garden dagen efter deres vielse. Og der står TNT Just Married. Der har der stadigvæk været spekulationer om, hvorvidt det faktisk var rigtigt, efter alle de her AI-billeder af Kanye West, der også var med til vielsen, og ja, alle de her forskellige bryllupskjoler, hun har haft på. Det er der stadigvæk ikke kommet nye billeder ud af, og det er faktisk også mere eller mindre alt, hvad jeg har til dig, udover at Travis Kelce sagde, at det var den bedste aften i hans liv. En crazy celebration, og han selvfølgelig er meget glad for alle dem, der kom. Det håber jeg også, det er jo sådan, det skal føles til et bryllup, og jeg kunne kun forestille mig, at når Adam Sandler, han har været den, der skulle vie dem, at det har han været en crazy celebration. Hvem der ellers har været på den her gæsteliste over 1000 gæster, ved vi ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Olivia Rodrigo, hun altså ville have været meget glad, hvis det var, hun havde fået lov til at komme med til det bryllup.

You Don't Know Me. Til din torsdag på The Voice. Og det er jo nogle gange lidt skørt at tænke over, at Ray hun faktisk var med på det her hit tilbage fra 2017. Det var ikke lige der, man sådan stussede så meget over hendes navn. Det blev altså først sidste år, og måske endnu mere i år faktisk, da det var, at hun var rundt på tur og altså sang Where Is My Husband. Mit navn er Cecilie Wagner, og en anden, som man måske også lidt havde lagt i gilde med bogen, fordi at det var noget tid siden, man havde hørt fra ham. Det er jo selvfølgelig Dima, som heldigvis forkælede os her for en uge siden med hans nye EP. Lige nu, der får du ham her på PPC sammen med Chili.

0: fuck it.
1: Billy Kay.
0: I only love it, cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi begynder så småt at nærme os klokken 6, hvilket måske også betyder for dig, at du skal til at finde mormors gamle gryder frem. Imens der lover dig at finde den rette musik frem til dig, og et godt råd fra en, der lige så godt kunne have været din bedstemor. Det bliver fra Milles nye EP om et øjeblik.
2: The Voice.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så fik vi også placeret klokken 6, og det er vist ved at være tid til at finde ud af, hvad der sker på tallerkenen. Jeg hedder Cecilie Wagner, og hvad jeg har på bordet er lidt musikalske snacks til din torsdag aften. Lige nu har ham, der helst ikke vil vågne op fra en feberdrøm. Det her, det er Alex Warren.

0: på nummeret Gør Noget fra hendes nye EP, som hun altså forkælede os med i fredags. Vær at elske. Og det sjove ved den her EP, det er altså, at der er en ældre dame, der går igen både på den her album-teaser-video, som du kan se inde på Spotify, men altså også med gode råd og erfaringer fra livet på blandt andet hendes outro.
1: Man skal passe på, fordi man kan jo godt sætte sig ind i et hul og sidde og tænke over, hvis jeg ikke gjort sådan og sådan, så er det bare sådan og sådan. Det kan man jo ikke bruge til en skid.
0: Og med den på, så synes jeg altså, at vi skal fortsætte torsdagen lige her med No Regrets. Ariana Grande, hun har derimod masser af regrets her på. Det her, det er Hate That I Made You Love Me.

0: navn er Cecilie Wagner, og jeg ved ikke, om den her solformørkelse, der fandt sted i går aftes, altså har noget at gøre med den hedebølge, som vi oplever i dag. Den der fortsætter i morgen, forhåbentlig lørdag med, forhåbentlig faktisk bare hele næste uge. Det vil da være lækkert, hvis du spørger mig. Til gengæld så forestiller jeg mig, at der er nogle konspirationsteoretikere derude, der kunne finde på at sige, om der er en sammenhæng mellem den her solformørkelsesting og hedebølge. I don't know. Til gengæld en konspirationsteori, som jeg er rigtig glad for, ikke fandt sted i går aftes. Det var altså den her med de 7 sekunder, hvor tyngdekraften ville forsvinde. Ja, det havde set sjovt ud i hvert fald, kunne jeg forestille mig. Heldigvis var jeg herude på kontoret med nogle af mine andre kollegaer. Som ikke andet, så var vi da svævet væk sammen. Lige nu, der skal du til gengæld ikke svæve nogen steder. Jeg har hygge klar til dig lige om et øjeblik efter Annika og Desperados og holdt den lige her på The Voice. The Voice.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Gør det,

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
11: De der trafikalarmer.
12: Virker det overhovedet?
10: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

her på Desperado. Og hvis der var noget, som jeg tror, alle mere eller mindre var ude og lede efter i går aftes, så var det jo selvfølgelig de her solformørkelsesbriller. Og jeg ved ikke, hvorfor man gør det, fordi man ved jo godt, det kommer til at ske, men højst sandsynligt gerne vil se det også. Og alligevel så venter man til selve dagen med at prøve at finde dem her. Der er udsolgt alle steder. Det er meget ligesom, når det er, at vi oplever hedebølge, som vi for eksempel gør i dag. Hvis du bor i en københavnerlejlighed, ligesom jeg selv gør, så bliver det så pokkers varmt, og så fortryder man lige pludselig, hvorfor var det ikke bare, da jeg begyndte at klage over det her for 3 år siden, at jeg ikke købte den her blæser. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg ved ikke, om du gør ligesom mig, men til gengæld så kan vi trøste os over, at der er en, der har det en lille smule varmere end os selv lige nu. Hyggel her på Jamaican Bam Bam

samarbejde mellem The Chainsmokers og Coldplay lige her. Coldplay, som jo altså også var med til at instruere VM Halftime Showet. Og jeg havde ikke personligt selv set det komme, at Coldplay han nogensinde ville komme til at samarbejde med den afrikanske stjerne Burna Boy. Men det endte jo faktisk meget godt, så jeg håber da, det snart kommer til at ske igen. Mit navn er Cecilie Wagner, og et samarbejde, du måske heller ikke havde set komme, men som gav så god mening. Det er jo selvfølgelig Top Gun og Gops. Lige her på Falder Du, så falder jeg.

0: Rain I Need. Og noget, jeg meget godt snart kunne bruge for hende af, det var altså et helt nyt album. Men hov, det kommer vist faktisk også, eftersom hun har sagt nej tak til den store musikalske festival Glastonbury, der finder sted her til næste år i England. Og det har hun sagt nej tak til, fordi at hun altså har sagt, hun hellere vil arbejde på sit tredje album. Det er måske ikke så fedt for alle britterne, men for os andre, så kan vi jo godt lide, når vi kan få lov til at dele den. Min navn er Cecilie Wagner, og en, som vi til gengæld ikke skal dele, når det er, han kommer forbi Royal Arena her til næste år, det er Teddy Swims. Han er klar til det lige om et øjeblik på Mr. Know-It-All. The Voice.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt
6: varer
7: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Og jeg håber, at han pakker Mr. Know-It-All væk. Ikke sangen, men altså, du ved, typen. Når det er, at han skal aflægge visit i Royal Arena her til næste år. Der er noget tid til, men billetterne, de er altså allerede kommet til salg. Og jeg kunne se, at der er stadigvæk flere tilbage, hvis nu du skulle være interesseret. Min navn er Cecilie Wagner, og en, som altså også aflægge visit i København her i fredags i Tivoli, det var ingen ringer end Flow Rider. Han er også klar til dig lige her om et øjeblik sammen med David Guetta. Club Can't Handle Me, men det bliver lige efter Shakira og Burna Boy.

Club Can Hand Me. Og det blev altså med en meget flot bassarm her til sidst. Hvad skal man ellers kalde det? Move måske mere et skub til taget. Uanset hvad, så er jeg sikker på, at du også godt kan forestille dig det, ligesom jeg selv. Mit navn er Cecilie Wagner, og der var jo en tid, hvor det var, at klubberne var mere domineret af line dance og countrymusik. Det her countrymusik, det har alligevel forsøgt et par gange at komme tilbage. Vi har set Beyoncé gøre det, Taylor Swift startede også ud med at være en country-sanger, og så er der jo også Post Malone. Det kan være, at det nu endelig er tilbage nu, hvor det er, at Stella Lefty, der altså udgav en sang tilbage i februar måned, lige nu er gået viralt med den her sang. Det her, det er Boston.

0: Carlo her på Loving On Me. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil altså også gerne fortsætte med at whip my love on you med de allerstørste hits her den næste times tid, hvor jeg fortsætter med dig. Lige om et øjeblik, så bliver det fra Christoffer, som til gengæld ikke skal bede om at få kastet alt for meget kærlighed efter ham. Skal han i hvert fald ikke på nummeret ringer om natten. Den er lige straks klar. The Voice.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Til alle aftenerne i sofaen.
4: eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Du lytter til Danmarks Radio.
22: Hele sommeren med hits

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Torsdagen har godt nok leveret i dag. Solen skinner, og det gør den igen i morgen. Mit navn er Cecilie Wagner, klokken er 7. Det er jo sjældent, at man finder en dansker, der løber væk fra solen. Men jeg kender dig trods alt et par stykker, så er det også dig, som skulle lige op her på The Voice. Dracula til

0: Justin Bieber, der lige her på nummeret beder sig med Hold On. Og det er altså en lille smule provokerende, hvis du er lige så utålmodig som jeg selv, når der man bare gerne vil have ham til Danmark meget snart igen. Om ikke andet, så er det mindst bare til et af vores nabolande, Sverige, Polen, Tyskland, London, sådan man ikke skulle så langt for at opleve ham og hans nyeste album Swag It og Swag 2 Live. Mit navn er Cecilie Wagner, og en, som vi til gengæld godt kan se frem til at se her i Danmark til november, det er altså Tyler, som du måske kender fra numrene Water og Push to Start. Hun er også meget snart på vej til dig lige her i playlisten, lige efter Temple City Self Aware. The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. So, before you go,
16: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good
17: times, good times. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Niall Horan. Dinner Party Live on Tour. Oplev ham i Royal Arena lørdag den 10. oktober. Billetter i salg nu via livenation.dk.

Bus City, Self-Aware, et af de numre, som den tidligere amerikanske præsident Barack Obama altså har på sin sommerplayliste i år. Og vi er jo trods alt stadigvæk i august, så jeg synes også, at det er okay, at vi lige finder et andet nummer frem fra den samme liste. Tyler, som vi ved, han er kæmpe fan af, men så er det her nummer altså også med den svenske popprinsesse Sara Larsson, og det er She Did It.

Stupid song her fra Olivia Rodrigos nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og jeg tror på trods af, at albumet hedder det, at Olivia Rodrigo snart har al god grund til at vende humøret, om når det er, hun altså starter sin Unravel-tur her i næste måned. Som opvarmning hertil, der holdt hun for en uge siden en overraskelseskoncert i Brooklyn. Så den samme dag, der melder hun lige ud, hey, jeg spiller koncert i aften for kun 1000 mennesker. Nogen, der kunne tænke sig at komme forbi, og jeg siger dig. Det er strømmet til, men det forstår man måske også godt, som man finder ud af, hvad de her billetter har kostet. 160 danske kroner, siger jeg dig. Det er næsten mindre end en menu på McDonald's. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg ved ikke, om jeg kan toppe Olivia Rodrigo med sådan en surprise, men til gengæld, så er du altså endnu billigere at være med lige her sammen med mig. Så kan du bruge de penge på dig selv, eventuelt en happy

Team er lige her på I Know. Mit navn er Cecilie Wagner. Og på trods af, at Dima han lige forsunget her til sidst, I'm never gonna trust no bitch, I know, så ved jeg til gengæld, at du altså fuldt ud kan regne med min dygtige kollega Gry, der snart er klar til dig til at tænde op for det blå lys og altså spille dig de allervarmeste R&B, hiphop og rap numre. Det bliver lige her på den anden side klokken 8, men allerførst så skal vi altså lige forbi med Harry Styles, Hyggel, Lykkelig, de er alle sammen på vej til dig, så hold den lige her på The Voice.

0: er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Harry Styles. Han havde nok heller ikke selv set den komme. Han lige pludselig ville turnere verden rundt på hans Together-Together-tour resten af året, som man gør lige nu. Så det var, han startede med at arbejde i en bager, altså lange den ene kage ud efter den anden. Min navn er Cecilie Wagner, og en, som nok heller ikke havde regnet med, at hans album lige pludselig ville gå nummer 1 på Billboard 100. Det er altså hyggeligt, da han for 21 år siden stod og lavede sin første beats. Et album, som han forkælede os med tilbage i juni, det hedder 21, og jeg ved ikke, om det er, fordi det er 21 år siden, at han lavede de her beats, eller om det er, fordi der er 21 tracks herpå. Det ved jeg heller ikke, om vi nogensinde finder ud af. Uanset hvad, så ved jeg i hvert fald, at du lige nu får Moving to

sagt om hendes seneste album, The After Party. Jeg håber, det er en stor fed løgner, mest af alt, fordi hun faktisk var forbi Roskilde Festival i sidste måned. Og hvis det var en afskedsfest, så bliver jeg altså lidt ked af over, at jeg ikke nåede at sige farvel. Mit navn er Cecilie Wagner, og farvel, det bliver det altså heller ikke helt for mig nu. Kasse Ray D. Block Europe. I er klar til dig lige her efter Malcolm Scott.

0: skønne kollega Gry, hun er klar til at fyre op på The Voice Open lige her på den anden side klokken 8. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Jeg er med dig igen fra i morgen af, så hvis du har lyst til at være med, så er det altså fra klokken 17. Ellers må du hygge dig og have det, som du ser ud, fuldstændig formidabelt. The Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er vi her sørme igen, hva'? Min elskede løve, min elskede løvinde. Nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Jeg hedder Gry, jeg har sat mig godt til rette. Selvfølgelig med masser af vand ved min side.

Længe siden vi har hørt den. All 7-9 me, be young. Så er vi også godt i gang, hva'? Med masser af gode vibes. Lidt ekstra sommervibes her på, hvad der nok bliver den sidste slutspurt af det dejlige vejr, inden vi for alvor rykker mod efteråret. Mit navn er Gry, og jeg sidder klar her i studiet. Jeg har tændt for det blå lys, og det betyder, at der er 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Så hvis du er klar, er jeg meget, meget klar på at tage dig i hånden og guide dig igennem en jungle af en double up. Jeg har taget en anbefaling med. Vi skal høre en eksklusiv forpremiere fra Marni. Den lander lidt senere i showet. Og så har jeg altså gravet lidt i gemmerne, prøvet at finde noget, som det er længe siden, vi har hørt. Blandt andet denne her fra Be Young. Til gengæld, så er der altså også nogle nye udgivelser, vi lige skal tjekke op for igen. Den her kan du nærmest umuligt have misset. Vi har hørt den, og så bliver den simpelthen også spillet på The Voice. Dima og Jilly.

Det er lang tid siden, vi har hørt den her Pop Smoke Dior lige her i det blå lys. Mit navn er Gry, og i dag der er der selvfølgelig også lidt løse lytteranbefalinger og ønsker, som jeg samler op på. Og så kan jeg godt mærke på den frekvens, hvormed der lander breve på mit skrivebord, at vi bliver nødt til lige at lave et lille lyttershow. Det kan være, at vi gør det på tirsdag, hvis I er rigtig heldige. Og ellers så lander det altså lidt rundt omkring. Et nummer, som det også er lang tid siden, vi har hørt, også lidt en favorit fra jeres side, det er den her Jamaica. Vi skal høre ansvar.

0: The Voice.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: tid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Ride with the mob. Alhamdulillah, check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain, Tono for the watch, Prezi playing.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys med en god gammel en. Det her det er A$AP Ferg, Plain Jane, tilbage fra 2018. Jeg synes godt selv, jeg har gravet i gemmerne og fundet nogle gode nogen frem til showet i dag. Det næste er til gengæld slet ikke gammelt. Det er faktisk så nyt, at det overhovedet ikke er udkommet endnu. Det er først, når klokken slår midnat, når klokken rammer 00, så kan alle høre Marnie med Kasper og Frank. Men lige her i The Voice Urban får vi selvfølgelig lov til at høre den før alle andre. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der muligvis kommer til at komme en del udgivelser fra Marnie her i løbet af de næste par måneder. Det vil vi glæde os til. Men vi behøver slet ikke at vente. Er klar til os før alle andre. Lige her, Kasper og Frank. The Voice Urban. Her er

tak. Jeg føler virkelig, at den her unge mand er en af de mest undervurderede rapper. Altså på den måde, han er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Han leverer fandme altid bare sin rigtig dygtig lyriker. Marni, Kasper og Frank officielt uden at klokken slår midnat, men lige her i det blå lys før alle andre steder. Vi skal videre. Vi smutter fra Danmark til UK. Vi lander tilbage i år 2018 faktisk. Det gør vi her i selskab med Nines på I See You Shining.

Airbnb her fra Larry. Vi er tilbage i 2020. Og når jeg lige kigger, jamen så er der faktisk ikke landet en eneste udgivelse fra ham her i 2026. Man kunne godt bekymre sig lidt og tænke, kommer der overhovedet flere? Lad os krydse fingre for, at han slet ikke er færdig. Den næste, jamen han er både producer og rapper og sanger, er jeg ved at sige. Det her, det er Lale fra

0: Voice.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: The Voice.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys med Hotboy og Polo G på Gold Talk 2. Vi er tilbage i 2020. Og vi skal lidt længere tilbage i tiden nu. Vi skal have fat i et lille throwback, som ikke er fra Danmark, og det er heller ikke fra USA. Der er en ufattelig lang intro på det her nummer, så vi kan jo passende bruge tiden på at quizle lidt. Skal du jo være, du kan gætte, hvem det er, vi har fat i. Hans rigtige navn er Eli Jaffa. Han er 46 år gammel. Han har udgivet i alt 10 albums. Det her nummer, det ligger på nummer 6. Det album hedder Future, og det her nummer, det hedder Caramel. Kan være, du har luret, at det er fransk. Og hvis du har gættet på, om det må være Booba, vi har fat i, jamen, så er du fuld.

0: godt, man kan.
1: Ja, Max er her fra Mix. Og nu er det simpelthen blevet tid til, at vi skal have det shows dobbelt op. Og det bliver den mest oplagte dobbelt op overhovedet. For vi skal høre dobbelt, og vi skal høre dobbelt op. En dobbelt op på dobbelt. Ja tak, Jamaica og Dazon er på vej. Og så starter vi selvfølgelig med ham her. 2019, Steps, det her. Det er dobbelt op.
2: Hey,

er den mest dobbelt op af alle dobbeltops, det her. Det er Steps og efterfølgende Jamaica og Dazen. Mit navn er Gry, og masser af god musik er selvfølgelig på vej til dig, men inden vi lige hopper til noget af det nyere, så skal vi faktisk tilbage i tiden. Vi skal hele vejen tilbage til 1997. This one is for all my unks. Vi skal have fat i noget Busta Rhymes, og hvis du keder dig på et eller andet tidspunkt, så vil jeg stærkt anbefale, at du hopper ind på YouTube og ser nogle Busta Rhymes musikvideoer. Altså, jeg har musikvideoen til det her nummer kørende her ved siden af mig. Der er både ansigtsmaling, nogle virkelig smukke damer, som danser meget, meget specielt. Det er både lidt African og lidt Egyptian og lidt samurai-agtigt.

0: The Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir.

0: 49 og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Danmarks Hitradio. Nu et. The Voice. The Voice.
20: I misundelig nu.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der er plus, og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio halvvejs. Det blev lige så tændt, og det betyder, at du får serveret den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry, og The Voice Urban.

0: Wow, what a trip down memory lane. Jeg tænker, der er mange lever og leverinder, som lige blev taget tilbage til en tid i deres ungdom. 2015, Gilly knokler hårdt. Det er et stykke tid siden, at den mand har lyttet sådan her. Vi rykker fra Danmark til Sverige, hvor vi kigger tilbage til 2023. Ej, det er lang tid, som vi har hørt den her. For lang tid måske. Jereel, Donnie M. Det her, det er Mariachi.
1: Expensive. Yeah. Expensive. Yeah.

0: og man kan finde det her nummer.
1: Barnemad. Og fra Danmark, jamen, så hopper vi videre ud i verden. Vi skal have fat i nogle af de aller største britiske rappere. Og det er sjovt, for siden de lavede det her i 2023, jamen, så er de begge to sådan set kun blevet større. Det er Dave, og det er Central C med deres kæmpe banger, Sprinter.

0: Voice.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Gør det

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

og Abracadabra her på Bolo. Fuldstændig fantastisk titel til et nummer. Bolo. Der bliver sådan lidt smoke højre og venstre her. Mit navn er Gry. Du lytter til The Voice Urban. Det er hver tirsdag og torsdag, at du får den bedste rap, R&B og hiphop lige her på kanalen i det blå lys. Og igen, der bliver sat lidt smoke højre og venstre på det her nummer. De næste to numre, der bliver der mere reflekteret. Vi tager den en lille smule ned i tempo. Vi skal have to dygtige danske lyrikere, som tænker nogle fantastiske tanker. Vi starter med Sivas. Det her, det er for livet.

par tusind ekstra. Hun er træt af, hun venter, imens jeg ramte procenter. De ser kun varm ud til fester. Broly på arm, det er hans fætters. Pragtfulde omgivelser, fyldt med langt ude mennesker.

0: Travl, bror, du kender, hvordan det ender. Alt det kun dig, der bestemmer. Kun du kan beslutte dig for, hvordan livet det skal udfolde sig. Kun du kan beslutte, hvad du gerne vil have. Vi skal huske dig for, ey. Fristelser, Lucifer, svært ved at bekæmpe dæmoner. Jeg vil ikke være dit idol. Jeg passede på to telefoner, imens jeg passede min skole. Og der er intet nyt under solen. Tværtimod kun psykoser, der gør det svært at være sober. Stadig travl, bror, du kender. Travl, bror, du kender. Hvordan det ender, at det kun dig, der bestemmer.
1: Lamin, travl, bror, du kender. 2024. Jeg synes, det er to meget velreflekterede numre. Og der er mange gode budskaber at hente, hvis man lige spidser sine ører. Nu skal vi videre. Vi skal til USA. Vi skal have fat i to af mine yndlings amerikanske artister. På den ene side har vi Quando Rondo. På den anden side Rich Homie Quan. Og når de slår sig sammen, jamen, så er det selvfølgelig Rich Homie Quan.

0: 2021. Mit navn er Gry, og jeg håber, der stadig er vand i glasset, koppen, flasken, kanden, hvad end du drikker af. Du får brug for det. Mange flere bangers er på vej til dig. Vi skal både hjem til Danmark, vi skal til USA, og så tror jeg, at jeg kan spille noget svensk, som du aldrig har hørt før. The Voice.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk. So
11: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Danmarks hitradio, nummer 1. The Voice.

Ja tak, Moonstepper fra Meadow 8. Jeg er simpelthen så vild med trommerne på den her produktion. Vi er tilbage i 2022 her. Det var et nummer, du fik lige her i det blå lys, hvor The Voice Urban spiller den bedste rap, R&B og hiphop. Det sker hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Jeg hedder Gry, og vi skal til min anbefaling. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi elsker svenske rappere her i The Voice Urban. I ønsker dem tit, og jeg er meget hurtig til også at smække dem på playlisten. Men nogle gange, så kan man godt blive caught up i nogle af de allerstørste navne. Og det er lidt synd, for der findes mange fede svenske rappere. Jeg har gravet lidt i mit eget Spotify-bibliotek og fundet det her nummer frem fra en rapper, som jeg aldrig har spillet. Det er tilbage fra 2021. Det er Malik og B-Boy Benji, vi er fat i. Og det her nummer, som hedder Broderen, det leder altså lidt tankerne hen på næste uge. For mens jeg har siddet her og plapret og spillet god musik for dig, jamen så har jeg også lagt nogle planer. Tirsdag, I får det. Lytter, anbefaling og ønske show. Aftale. Og på torsdag, så er der altså snedet sig et tema ind fra højre, som bliver et familietema. Tracks, der handler om familie. Både brødre, mødre og den selvvalgte. Det her, det er min anbefaling. Lad os have det som en lille opvarmning. The Voice Urban.

0: Sådan et lidt glemt albumtrack fra Steptologi 2, som landede i 2020, Steps Antarktis. Og jeg havde ikke lige planlagt at spille den her, men jeg kan godt mærke, at jeg har brug for, at vi fra Antarktis går til Siberia. Det her, det er Hetty One og Burna Boy.
1: The

To bogstaveligt talt kølige tracks, Antarktis og her Siberia, Heady One og Burna Boy. Vi rykker ind mod USA, eller øerne, retter og tager fat i noget Fredo Bang tilbage fra 2020. Det her, det er Vest Up.

0: kombination, vi får serveret her. Nave Smalls, M. Honcho og Gunna. Broken Homes. Vi er tilbage i 2019 her. Og vi er også ved at være der nu, min elskede løve, min elskede løvinde. Vi skal til at sendes videre ud i torsdagen. Men vi fik også lagt lidt planer, for næste uge kommer altså til at byde på et lytterønskeshow. Vi samler op på en helt røvfuld af jeres ønsker og anbefalinger. Det gør vi på tirsdag. Og på torsdag er der kommet et lille tema ind fra højre, som altså kommer til at fokusere på tracks, der handler om familie, brødre, søstre, mødre osv. Jeg glæder mig. Det håber jeg også, du gør. Og så vil jeg sige, forhåbentlig går der ikke så lang tid, før vi lyttes ved igen. Jeg regner da med, at du er på pletten på tirsdag. Skal jo lige se, om nogle af dine ønsker og anbefalinger lander på playlisten. Vi skal have det lille sidste nummer, som du skal følges afsted med. Og det bliver et nummer fra Brangos seneste album. Vi rykker tilbage til 2024. Meget smukt og reflekterende her. 100 år aftroen. Hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen. Arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed.
1: Jeg beder lige om at få det her.

0: Ja, det gør jeg også godt, bismillah.
1: Det var godt.
0: Giv mig et kys. Hey.
1: Jeg er ikke ked af det mere.
0: Det var godt, skat. Elsker dig.
2: The Voice. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo.
9: Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskove. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
3: De der trafikalarmer.
4: Virker det overhovedet?
2: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskove på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, det var god. Den tager vi.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: investere i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.

0: Flexjob stod de virkelig klar.
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
17: De der trafikalarmer.
18: Virker det overhovedet?
16: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Han, der går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Voice. Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu. Nu på Disney+.

0: a lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sommer for The Voice.
18: The Voice.
17: Du lytter til Danmarks Radio.
18: Hele sommer.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
15: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop løs i et kæmpe udvalg med klæder.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: just might. The Voice.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos

0: Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Smart Eyes.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Homtex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på SDS.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
23: Nummer 1.
22: The Voice.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: The Voice.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så land

0: Jyllands-Postens lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: På Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.